dejanjem pomislimo oziroma deloma zadržimo hitrost in spremenimo ton glasu. Vezaj pa je kratka črtica, ki bi se denimo lahko izgubila, če je ne bi držali beseda pred njo in beseda za njo, primer angleško-slovenski slovar. V večini primerov vezaj nadomešča pomen in, včasih pa poveže število in besedo, primer desetletnica društva. Vendar pa v nekaterih primerih tudi pred pomišljajem in za njim ne ustavljamo presledka. To je, ko pomišljaj zapišemo namesto predlogov od do, naprimer proga rudnik Litostroj, odprto od 10 do 8, stran 5 do 10 v letih 2000 do 2005 in podobno.

Kakšne so razlike med šolskim spisom in esejem? Zakaj esej pišemo dlje časa kot spis in ali je esej res teži? Spis je pravzaprav mlajši brat eseja, kar pomeni, da nas ravno pisanje šolskih spisov privadi na pisanje in tako pomeni uvod v bolj zahtevno pisanje – esej. V osnovni šoli se boste najprej spoznali s spisom, v katerem boste opisovali, kako ste preživeli poletje, zakaj vam ni všeč deževno vreme in še kaj. Kasneje, ko boste izboljšali svoj način

0: Eseje se ponavadi začne pisati na koncu osnovne šole, v srednji šoli pa se piše samo še eseje. Je daljši od spisa in bolj poglobljen, zato zahteva več vloženega truda in časa, šolski eseji so ponavadi dolgi stran in pol ali več. Esej ima uvod, postavimo si delovno vprašanje ali hipotezo, jedro, več odstavkov, ne samo eden, in zaključek. Tu povzamemo glavne ugotovitve in zaokrožimo v celoto. Vsebina predstavlja pomemben del končne ocene, zato je potrebno paziti, da je razumljiva, smiselna pripoved, jasno opisane osebe in občutja. Pri eseju se zahtevnost pisanja zelo zviša. Ne uporabljamo več premega govora, pač pa se preizkusimo v citiranju. Besedišče mora biti bogato, poznati moramo več izrazov, znati dobro opisovati in dobro pisati, kar lahko storimo tako, da veliko beremo in se tako obogatimo zakladnico besed. V eseju tudi argumentiramo in pogosto tudi nagovarjamo namišljenega sogovornika. Če ste pred izzivom pisanja prvega eseja, se mogoče res zdi, da je izjemno težko in nerazumljivo, vendar imejte v mislih, da lahko napišete skoraj karkoli, če le dobro utemeljite, zakaj ste nekaj napisali. Esej vam da veliko možnosti za ustvarjalnost in izraz vašega pogleda na neko zadevo.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Zdenko Petrsilka, šesti del. Tako je prišel tisti dan, ki mislim nanj z bridkostjo. Jadrno se je zgodilo, švignilo je v hipu mimo mene. Trušč, krik, smeh, procesija po ulici. Ljudje božji, ne Petrsilek, temveč Petrsilka. Kje je Zdenko? Zdenko

0: kje je tvoj denar? Kaj ti je žal zanj, Zdenko? Zaslužil bom drugega, zakaj ti si moj sin, moja prihodnost? Kje si, Zdenko? Stoj, Zdenko, ti si me tepel, nocoj si me tepel pričo vseh ljudi, ko je komaj mrak. Zdaj stopi pred me, odgovarjaj, tvoj oče sem. In pijanec se je smejal dobrodušno. Lepo radost si je bil izmislil. Žena ga je vodila pod pazduho in je jokala. Nocoj ne več dalje, Jan. Hudo mi je pri srcu, na svojo mater sem se spomnila. Le tiho, duša mila, ne jokaj. Hudo sva naredila, lepo bova napravila. Še barom bo najin, Zdenko. Kje je Zdenko? Oziral se je na pol vesel, na pol skrbeh, še bolj bled, še bolj upal in ves razoran je bil njegov obraz. Tudi suknja je bila še bolj ohlapna in kakor gole kosti so bile njegove roke. Nič več ni bila njegova procesija tako vesela, kakor prej. Otroci so se navadili nedelje in praznika. Ženske so stale v veži in so pljuvale na cesto, preden, ki se je čudoma čudil. Zakaj me zaničujete, ljudje božji? Kaj sem vam storil? Nikomor nisem storil hudega, nego sebi. Zbrali so se ljudje, stali na ulici, zakaj Petrsilka je bil nenadoma pokleknil sredi ulice in se je priklanjal z uslužnim smehljajem na vse strani. Vi vsi, ljudje božji, ste boljši od mene in celo jaz nisem hudoben. Kako blag je torej v svet? Ampak, če je še tako blag, na najvišjem vrhu sveta stoji svet človek, vsega človeštva srce in duša in ime mu je Zdenko Petrsilka. Ljudje božji, to je moj sin. Žena ga je prijela pod pazduho in ga je vzdigovala. Pojdi, Jan, svet ni blag. Smejal se je otroško. Če je svet blag ali če ni blag, zakaj bi ne govoril z njim? Ne vprašam, kdo me posluša, to vprašam, kaj govorim. Vstani. Vstal je, toda tako je iztegnil roko proti nebu. Do komovca je padal rokav. Rdeča ruta, posvalkana in umazana, se je bila odvezala in je ležala okoli ramen. Ali vidiš, žena, tisti oblak? Vidim ga. Na tistem zlatem oblaku bo cesarjeval nekoč najin sin, najin Zdenko. Vesel krohot. Niso bili pripeti škrici samo na hrbet, temveč čisto na ramo, na desno in na levo stran. Zelo čudno je stal Petrsilka sredi ceste. Veliko daljše in veliko tanjše so bile njegove noge, veliko daljša je bila njegova roka, iztegnjena proti nebu. Žena je izpustila njegovo roko, tekla je za paglavci, nerodno in omahovaje in se je takoj vrnila. Zakaj ne bi imeli otroci veselja, se je smehljal Petrsilka. Zakaj ga bi naj imeli, je odgovoril bosonog paglavec in ga je sunil pijanca s toliko silo v bok, da se je Petrsilka močno opotekel ter padal na obraz. Izlila se mu je kri iz nosa in iz ust. Slaboten, bledikast fan z velikimi črnimi očmi je stal ob njem, kakor da je bil zrasel iz zemlje. Sklonjen je stal, gledal je naokoli, iskal je in štel. Nenadoma je stopil preko ceste z mirnim korakom, skoraj dolgočasnim. Ob tlaku je stal kuštrav fant, bosonog, obraz predrzen in navihan, roke v hlačnih žepih. Ti si storil, je izpregovoril Zdenko zelo tiho, skoraj šepetaje. Jaz sem storil, se je zasmejal paglavec Zdenko naravnost v obraz. Zdenko ni odgovoril, sklonil se je nizko, fant je zakričal in se je zgrudil. Kri se je prelila na kamen. Tako umerno in umerjeno, kakor je šel, se je vrnil Zdenko. Petrsilka je sedel sredi ceste in se je opiral ob tla z obema rokama. Za njegovim hrbtom je stala žena in se prepirala z debelimi hišnicami, ki so stale v kolobarju okoli nje. Samo ozornim pogledom se je ozrl Zdenko na mater in je takoj okrenil oči. Lica njegova pa niso bila bleda, temveč siva kakor umazano platno. Takrat sem doživel velik trenutek. Zakaj tisti drobni, sivi obraz se je nenadoma vzdignil, črne oči so pogledale v moje okno. Z Bogom. Hotel sem hiteti navzdol na cesto, toda začaran sem stal. Sklonil se je Zdenko, globoko se je sklonil. Petrsilka se je nasmehnil ljubeznivo, zamahnil je široko z obema rokama. Hotel se je vzdigniti in ni mogel. Kri se je prelila na kamen. Tako je, to sem vedel, je vzkliknil Petrsilka. Okrenil se je proti oknu drobni beli obraz. Vedel je, tudi vi ste vedeli. Črna gruča se je zgrnila pod mojim oknom. Spustil sem zagrinjalo in sem zakril oči.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Nocoj vam v DVD kotičku predstavljam Let nad kukavičjim gnezdom, dobitnika 5 Oskarjev, hipnotična filmska priredba knjižne uspešnice Kena Kesija, se leta 1975 prislužila Oskarja na vseh 5 glavnih kategorijah. Najboljši film, glavni igralec, glavna igralka, režija in prirejeni scenarij. Vsebuje izvirno kinematografsko mojstrovino z možnostjo komentiranja režiserja Miloša Formana ter producentov Michaela Douglasa in Sola Genta, ki ponudijo natančen pogled v ustvarjalni postopek snemanja brezčasne klasike. Zanimive dodatne prizore ter kino napovednik, vse to je na DVD-ju in Blu-rayu, več o filmu pa izveste čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Drugi film v zgodovini, ki je pobral vse Oskarje v glavnih petih kategorijah in film, ki je izrazit simbol boja proti sistemu. To je Let nad kukavičjim gnezdom. Film je nastal po romanu iz leta 1962, ko je Ken Casey natančno in preprosljivo opisal dogajanje v psihiatrični bolnišnici v Oregonu. Zgodba je navdušila Kirka Douglasa, ki je takoj odkupil pravice in že leto pozneje zaigral v broadwayski igri. Njegova želja, da bi vlogo srednjega junaka Randalla Patricka McMurphyja podobil tudi na platnu, se nikoli ni uresničila, saj ni dobil podpore v nobenem studiju. Pravice je pozneje prepustil svojemu sinu Michaelu. Ko je ta končno k sodelovanju povabil United Artist, je bil njegov oče že prestar, da bi lahko stopil v čevlje večnega upornika. Vloga je tako pripadla Jacku Nicholsonu, za kar so filmski ljubitelji še kako hvaležni, saj mu je vloga večnega upornika in borca proti konformizmu več kot pisana na kožo. Film se začne s prihodom McMurphyja v psihiatrično ustanovo. Razlog? Spolni odnos z mladoletno osebo. Misleč, da bo lažje prišel skozi njegovo obnašanje, namerno, postane nekoliko nevarno za družbo. Zato ga namesto v zapor pošljejo v ustanovo. Psihiatrično bolnišnico avtoritativno vodi sestra Mildred Rachel, ki jo igra Louis Fletcher. Odnos med sestro in McMurphyjem je gibalo filma, saj napetost med njima oživlja ves film. Glavna sestra in njeno avtoritativno vodenje ustanove predstavlja poljubni družbeni sistem. Delaj to, kar ti bomo rekli, pa ti ne bo nič manjkalo. Lahko na kratko povzamemo filozofijo, ki je vedno aktualna. Stavite to misel v katerokoli čas in družbo, pa boste videli, da deluje ne le v čas suženstva, feudalnega srednjega veka ali prebujajoče se industrijske revolucije. Večni temi sta enakopravnost in teptanje človekovih pravic, ki je bilo zelo priljubljeno v času nastanka filma. McMurphy se v primerjavi z drugimi obstoječemu sistemu upira in pri tem skuša prebuditi druge bolnike. Ravno ta del, na čelu s pobegom iz ustanove, sodi med najbolj komične in v preostalih likih obudi izgubljeno identiteto. V vlogi bolnikov se pojavi veliko igralcev, ki so sploh prvič igrali v filmu, in igralcev, ki so imeli zelo kratko kilometrino, zato je še toliko pol impresivno vzdušje, ki so ga ustvarili Danny DeVito, Christopher Lloyd, Brad Dourif in drugi. Sporočila filma Let nad kukavičjim gnezdom je v podobi MacArthurja tragično, saj osrednjemu junaku ne uspe streti sistema. A hkrati je tudi osvobajajoče, saj se ravno zaradi njegovih dejanj prebudi in reši poglavar Bromden. Večno klasiko Let nad kukavičjim gnezdom lahko najdete tako na DVD-ju kot Blu-rayu.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Ali nočni kino.
1: Scenarist uspešnice Zora živih mrtvecev predstavlja posrečeno, odbito zgodbo o nezemljskem zlu, ki razsaja po malem mestecu v provinci. Ta mračna sila, ki namerava uničiti življenje na zemlji, okuži vse, ki prekrižajo pot. Od krajevnega šerifa in njegove ekipe je zdaj odvisno, ali bodo ustavili širjenje podivjanega zla in pretresljivega izmaličenja, preden bo prepozno. V filmu Plazilci.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, Vrabec in burja. Nekoč je na vso moč pihala burja in rekla vrabcu: kako to, da se me ti nič ne bojiš med tem, ko vse druge ptice beže pred menoj? Vrabec je odgovoril, da ne ve, kaj je zima. Tedaj pa je začela burja nalašč pihati kot še nikoli. In vrabec je sprevidel, da to ni šala. Stisnil se je k zidu in vstrepetal. In ko je bila v njem le še kapljica življenja, je od mraza razširil peruti in nasršil perje, burja pa je mislila, da umira. Približala se mu je, da bi videla, če gre res že k koncu, in ga vprašala, zakaj je razširil peruti in nasršil perje. Odgovoril je, da mu je tako vroče. Zdaj je burja spoznala, da mu res ne more do živega in pustila ga je pri miru. In še dan današnji mu ne more do živega in ni treba jeseni na jug, pa čivka pri nas poleti in po zimi.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Omiška zvijačnost. Omišani so razpeli jadra, pa po svetu. Tako so prišli v neko mesto in se zmenili, kaj bodo južinali in kaj bo prinesel kdo iz mesta. Prvi je imel dva novčiča, drugi samo enega, tretji pa nobenega. Tisti, ki je imel samo en novčič, je rekel: jaz bom prinesel kruha. Tisti, ki je imel dva novčiča, je rekel: jaz svina. Tretji pa: jaz bom prinesel rib. Ko so se tako zmenili, je šel vsak po svojem opravku. Tisti, ki je imel en novčič, je hodil po mestu in klical: komur sem ostal sinoči dolžen novčič za kruh, naj se zglasi. Mimo je prišla deklica s košarico kruha na glavi. Meni dolguješ, je rekla mala. Na, novčič, na, pa še ves ta kruh mi daj in še dve košarici ga bom kupil. Kar sem prinesi, počakal te bom in potem se skupaj plačal. Deklica je spraznila košarico in odšla po drugo. Moj omišan pa na ladjo. Mala naj kar poizveduje, komu je prodala kruh. Tisti, ki je imel dva novčiča, je hodil od pivnice do pivnice in pod pazduho je nosil 3-litrsko steklenico. Tako je prišel v neko pivnico, kjer je bila samo neka starka, in napletel je pogovor. Tole steklenico vina mi natočite za vzorec. Zraven je žvenketal s tistima novčičema v žepu. Starki so se tresle roke in zato si je začel sam točiti vino. Ko je videl, da je steklenica polna, je vrgel zamašek pod sod in rekel starki: glej, stara, zamašek mi je padel pod sod. Zamaši s prstom, dokler ne najdem zamaška. Starka je zamašila sod s prstom. Omišan pa je zgrabil steklenico in jo popihal, saj je vedel, če bi izmaknila starka prst, bi iz soda steklo vino. Tretji, ki ni imel niti novčiča, je srečal dečka s košarico rib. Takoj se je pogodil z njim za ribe in mu rekel: nosi za menoj. On pred njim, mali za njim. Ko sta prišla do cerkve, je rekel malemu: tukaj med vrati počakaj, jaz sem popov brat, povedat mu grem, naj ti plača ribe. Deček se je ustavil in spraga gledal za oninom. Omišan je stopil k popu, počakal, da se je dvignil pred popom človek, ki se je bil spovedal, potem pa rekel popu: prosim, spovejte tistega dečka, ki stoji na pragu. Potem je šel omišan ven in rekel malemu. Rekel je, da pridi k njemu in plačal ti bo. Deček je verjel, tudi pop mu je pomigal, naj pride. Deček je mislil, da ga kliče zaradi plačila. Ko je prišel v cerkev, mu je rekel pop: poklekni. Ubogi deček ni razumel in je rekel: prosim, plačajte, moram iti. Pop pa: kaj ne ti plačam? Saj si se prišel spovedat. Medtem, ko sta se takoj pogovarjala, je omišan z ribami pohitel na ladjo. Tako so imeli vsega, samo ne začimb, da bi spekli ribe. Toda v tem mestu so povzročili tako zmedo, da so se morali pobrati. Odpluli so torej drugo mesto. Tam so vzeli na ladji, kar so imeli za južino, in šli k neki ženski, da jim je pripravila ribe. Najedli so se in se lepo zahvalili, a kar je ostalo, so hoteli odnesti s seboj. Ženska pa jim je rekla, naj plačajo. Potem so drug drugega priganjali, naj plača. Ko se niso mogli zediniti, je rekel eden med njimi: Takole bomo naredili. Ženski bomo zavezali oči in s palico v roki naj med vrati stoji. Mi bomo odhajali in kogar bo udarila, ta naj plača. Res so zavezali ženski oči in ušli. Ona pa je ostala med vrati in klicala. Pojdite! Čez nekaj časa se je vrnil domov njen mož, ona pa po njem s palico. Plačaj račun, falot!
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Car in kmet. Neki kmet je imel zelo lepo hruško. Ko je dozorela, se je spomnil, da bi nesel carju nekaj hrušk. Napolnil je košaro najslajših hrušk in šel k carju. Ko je prišel na carski dvor, ga stražari niso pustili k carju, marveč so mu rekli: "Sporočili bomo carju in mogoče te bo sprejel." Stražari so odšli k carju in mu povedali, da mu hoče podariti neki kmet košaro hrušk. Medtem so prignali drugi stražari na carski dvor 12 hajdukov. Tudi ti stražari so šli k carju in mu povedali o hajdukih. Car jim je rekel: "Odpelite jih v ječo." Stražari so se vrnili in odgnali v ječo hajduke, a z njimi tudi kmeta. Kmet se je branil, da ni hajduk, toda zaman. Stražari so mu rekli: "Prevarati nas hočeš, da bi se rešil." Čez nekaj časa je obiskal car ječo. Spraševal je kaznjence, zakaj je kdo zaprt. Vsak se mu je opravičeval in priznal, da je zaprt po pravici. Ko je prišel car do kmeta, ga je vprašal: "Zakaj so zaprli tebe?" Kmet je povedal vse po pravici. Kralj ga je poslušal do konca, potem pa rekel: "Pojdi k mojemu blagajniku in zahtevaj, kar želiš." Kmet je odšel k blagajniku in mu rekel: "Car je naročil, daj mi 5 grošov, sveto knjigo in sekiro." Blagajnik mu je dal 5 grošov, sveto knjigo in sekiro. Kmet je vzel to vse in odšel domov. Med potjo ga je srečal car, ki se je vračal iz ječe. Car ga je vprašal: "Koliko si zahteval od blagajnika?" Kmet mu je pokazal 5 grošov. "Zakaj nisi zahteval več?" "Toliko so bile vredne hruške," je odgovoril kmet. "Zakaj pa si vzel sekiro in sveto knjigo?" "Sekiro sem vzel zato, da posekam hruško, brško se vrnem domov, sveto knjigo pa zato, da se na njej zakovnem, da ne bom nikoli več nosil carju hrušk." Car se je nasmehnil in kmeta bogato obdaril. Kmet se je carju zahvalil in prepevaje odšel domov.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Botar vseh botrov. Nekoč je živel mož, ki je bil zelo radodaren in je rad vabil v goste. Še srajco bi si slekal samo, da bi jo dal drugemu. Rad je tudi botroval in še preden se je oženil, je bil pri njem prav botrovski semen. Kaj šele, ko se je oženil? Imel je pridno in obogljivo ženo, toda zborno doto. On pa ji je kar naprej naročal gostije, medtem ko je sam vabil v goste. Kadar je zagledal znanca, je stekel za njim: "Botar, stopi nok meni na kosilo." Žena je kuhala, pekla, sprejemala goste, jim stregla in jih spremljala čez prag. Slednjič pa se je utrdila, a tudi shramba se je že začela prazniti. Žena se je naveličala in ko je ostala na dvorišču le še ena gos, jo je spitala, potem pa rekla: "Ej, možek, tudi jaz bi že lahko v miru pojela kak grižljaj in se pošteno nasitila." Mož pa, kakor je bil dober in mehak, ni premišljal, ampak je takoj rekel: "Prav imaš." Rad je ostregel, nič ni imel proti njej, a ko se je približalo poldne, je spet pripeljal na kosilo nekega botra. Ko ga je žena zagledala, je brž skrila gosjo pečenko. V peč je porinila brus. "Glej, žena, goste imava," je zaklical mož s praga, ves vesel. Tudi žena se je naredila, ko da jo veseli. Gosta je posedila za mizo, moža pa nagovorila, da je stopil k sosedu po vino. Odšel je, žena pa je začela pripravljati kosilo in rekla gostu: "Prosim vas, botr, primite tale prtiček, da se ne opečete in pomagajte mi vzeti tole iz peči." "Kaj pa je to?" je vprašal gost, ko je zagledal vroči brus. "Sej poznate mojega moža. Užaljen je, če gost vsega ne poje. Kdo bi pa mogel pojesti vse to, kar pošlje moj mož na mizo? Zato pa gostu s temle malo pobrhljamo po grlju, da se mu razširi." Ko je gost to slišal, se je jadrno pobral skozi vrata. Niti do prve hiše ni prišel, ko se je že vrnil domov mož z vinom. "Kje pa je botr?" je takoj vprašal ženo. "Kje da je?" je odvrnila in se delala jezno. "Ti mar nisem rekla, da je že dosti teh gosti. Ukradel je gosko in se pobral." Mož pa za njim na cesto. "Botr, počakaj malo." "Aha, da mi porineš v grlo vroč brus," je on zaklical nazaj in podkuril svojim petam. Medtem, ko je tekel mož za gostom, je žena pojedla gosko. Ako se je vrnil, bi tudi sam rad kaj jedel. Še gnjavil me boš, se je delala žena spet jezno. Ni dosti, da sta si z botrom razdelila pečeno gos. Kakšen boter in goska vendar? Kar mavči, kaj nisi zato tekel za njim, da sta v kakem jarku pojedla mojo zadnjo gos. Zdaj se pa tukaj spakuješ in govoriš o kosilu. Mož je mavčal, a ko ga je začela že pošteno daviti lakota, je rekel. Samo to ti rečem. Žena, da nikoli več ne bom delil gosi s takim botrom, ki sam vse poje, meni pa ne pusti niti grižljaja.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Eno pa še drugo. Neki pop je pogosto menjaval služinčat. Nihče mu ni bil pa všeči. Nobenen sluga namreč ni nikoli poskusil, ali je jed pravo soljena, dovolj kuhana in začinjena, kakor si je želel pop. Pa je prišel novinec in pop mu je naročil. Danes mi skuhaj za južino dve jajci, ampak glej, da ne bosta predolgo vreli. Ne smeta biti kuhani ne premalo, ne preveč. Prav, gospod, pazil bom, ne bojte se. Služabnik je spustil lonec dve jajci in dobro podkuril. Ko je voda že nekaj časa brbotala, je vzel eno jajce in ga pojedel, da bi se prepričal, če je kuhano. Potem je odnesel popu preostalo jajce, ta pa ga je vprašal. Kje je pa drugo jajce? To je drugo, je odgovoril služabnik. Ampak kje je prvo, je rekel pop. Pojedel sem ga, da bi se prepričal, če je kuhano. Kako pojedel, je vprašal pop. Služabnik je vzel še tisto jajce, ki je bilo pred popom, ga olupil, utaknil usta in rekel, takole.
0: To je bila oddaja za otroke, Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat bomo pogledali malce nenavaden šport. Tekmo kamel. Kamelje dirke oziroma šport teka na kamelah z jahačem po vnaprej določeni progi je še najbolj podoben konjskim dirkam na hipodromu. Ta šport je priljubljen v Zahodni Aziji oziroma na Arabskem polotoku, pa tudi v Severni Afriki, Afriškem rogu, Pakistanu, Mongoliji in celo Avstraliji. Profesionalne dirke s kamelami, tako kot konjske dirke, so dogodek za stave in turistično atrakcijo. Kamele lahko v kratkih sprintih dosežejo hitrost do 65 km na uro in lahko eno uro vzdržujejo hitrost do 40 km na uro. Pa pojdimo malce v zgodovino tega športa. Kamele se običajno uporabljajo kot prevozno sredstvo in jih redijo za meso, mleko in kože. Dirke s kamelami pa so stare toliko kot zgodovina sama. Na arabskem polotoku v domovini kamel se prvi zapisi o dirkah pojavijo že na začetku islamskega obdobja v 7. stoletju našega štetja. Čeprav so bile v tej regiji tradicionalno zasenčene s konjskimi dirkami, na polotoku namreč živi svetovno priznan arabski konj, je dirkanje kamel star ljudski šport, ki ga je lokalno prebivalstvo izvajalo na družabnih srečanjih in festivalih. Ta tradicija improviziranih in neformalnih tekmovanj se je nadaljevala v Arabiji in drugod do zadnjih 30 let 20. stoletja, ko so začeli organizirati dirke s kamelami v formalni šport, podoben tistemu, ki je bil določen za čistokrvne konjske dirke. Ustanovljene so bile organizacije, ki upravljajo in nadzirajo prireditve dirk na kamelah ter oblikujejo pravila in predpise. V številnih državah, kot so Kenija, Sudan, Egipt, Indija in Avstralija, zlasti pa v arabskih državah Bližnjega vzhoda, je šport postal izjemno priljubljen, saj je ustvaril lastno industrijo usposabljanja, vzreje in raziskovanja. Pravila, ki urejajo dirke, se od države do države razlikujejo. V Združenih arabskih emiratih, kjer dirke na kamelah potekajo v hladnejših mesecih od oktobra do aprila, je na dirkah običajno med 25 in 30 tekmovalk oziroma tekmovalcev. Pred dirkami trenerji in lastniki kamel določijo razdaljo in jakostne skupine oziroma razrede, v katerih bo tekmovala določena kamela. Razvrščanje temelji predvsem na pasmi, starosti in spolu. Razdalje se gibljajo od 4 km za mlajše živali do 10 km za starejše in močnejše tekmovalce. Po dirki se, da se prepreči nepoštenost, odvzamejo vzorci urina in testirajo na prisotnost prepovedanih snovi. Kamele svojo dirkaško kariero začnejo pri 2 ali 3 letih in tekmujejo do svojega 8. ali 9. leta. Sodobne tekmovalne kamele so tako zdaj namensko pripravljene za dirkanje s pomočjo skrbno nadzorovanih metod vzreje, vzgoje in prehrane. Za križanje izbranih vrst se uporabljajo posebne tehnike umetne oploditve in prenosa zarodkov. V Združenih arabskih emiratih, ki so središče tega športa na Bližnjem vzhodu, uporabljajo tudi zelo sofisticirane metode treninga, kot so tekalne steze in plavalni bazeni. Lokalna vlada pa za konkurenčnost svojih kamel skrbi tudi s finančnimi spodbudami in zagotavlja subvencije lastnikom in rejcem kamel. Dobro vzrejena dirkalna kamela z odličnimi dosežki pa na trgu lahko doseže izjemno visoko ceno, tudi do 3 milijone evrov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: No, na drugi strani kovanca pa je temna plat kameljih dirk. Namreč, če tekmovalne kamele živijo v izobilju in trenirajo v najboljših pogojih, pa to ne velja za njihove jahače. Ker morajo biti ti čim lažji, so to običajno majhni in podhranjeni fantki iz revnih družin, nemalokrat celo kupljeni oziroma uvoženi iz revnih azijskih in afriških držav. Ocenjuje se, da je v regiji Perzijskega zaliva od 5000 do 40000 otroških jahačev. Številni pa ne bi bili mlajši od 6 let. Ti otroci živijo v taboriščih v bližini dirkališč in mnogi so žrtve zlorab, ne govorijo svojih maternih jezikov in ne znajo živeti zunaj taborišča. Na stotine otrok so že rešili s kameljih farom v Omanu, Katarju in Združenih arabskih emiratih, izkazalo pa se je, da so bili številni prodani v zameno za denar ali službo v tujini in če bi jih vrnili, bi otroke njihovi starši spet prodali za iste namene. Obtožbe o kršitvah človekovih pravic so sicer privedle do prepovedi mladoletnega dela v Združenih arabskih emiratih in Katarju. V sodobnih dirkah tako kamele pogosto nadzorujejo robotski biči na daljinsko upravljanje. Kamele dirke so kljub svoji temni strani prepoznane kot resen mednarodni šport in velika turistična atrakcija. Dogodki privabijo udeležence z vsega sveta, zmagovalci dirk pa prejmejo lepe nagrade, vključno z velikimi denarnimi nagradami. Poleg tega v tistih arabskih državah, ki so glavne udeleženke tega športa, takšni dogodki odražajo kulturno ozadje lokalne družbe. Prikazane so tradicionalne noše in rituali, ves dirkaški dan pa doseže vrhunec v praznovanjih, ki vključujejo običaje lokalnih prebivalcev. Ta srečanja tako pomagajo ohranjati lokalno folkloro, zlasti za mlajšo generacijo, v regiji, ki se sicer hitro modernizira.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki prerok je hodil po cesti in spraševal množico ljudi. Ali nismo vsi otroci istega Boga? Ljudje v množici so mu pritrdili. Prerok je nadaljeval. In če smo res, zakaj izdajamo in puščamo na cedilu svoje brate in sestre? Deček, ki je stal v množici, je pocukal svojega očeta za rokav in vprašal, kaj to pomeni izdajstvo? Pomeni, da prelisičiš svojega kolega, da bi si pridobil kakšno ugodnost. Ampak zakaj pa izdajamo svoje prijatelje, je še zanimalo fanta. To je nekdo enkrat začel in od takrat nihče ne ve, kako ustaviti to kolo. Vedno koga izdamo, ali pa smo izdani, mu je razložil oče. Potem bom pa jaz tisti, ki ne bom nikogar izdal. In tako je tudi res bilo. Fant je odrasel in v življenju precej pretrpel. Vendar je tudi držal svojo obljubo. Njegovi otroci so trpeli manj in šli skozi manj nadlog. Njegovi vnuki so poznali še manj trpljenja. Prav vnuki skoraj nič. Tako pravi zgodba. V življenju pa izkušamo, da vedno koga prizadanemo in ranimo, pa čeprav ne hote. Vendar se vedenje, kot je izdajanje drugega, v veliki meri naučimo iz vzorcev, ki jih prejemamo od odraslih, od malih nog. Zato je tako pomembno, da prekinemo vzorce, ki se sicer prenašajo iz roda v rod. Drugačen način življenja s seboj seveda prinaša tisoč in eno oviro in težavo, a njegove sledi bodo gotovo ostale in spreminjalo našo prihodnost.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Suibo je bil zelo poznan in cenjen japonski zen učitelj. V času poletnega oddiha je k njemu prišel nek učenec z južnega otoka Japonske. Suibo mu je naložil nalogo, tako imenovani koan, ki lahko človeka preko meditacije pripelje do razsvetljenja, kot pravi zen budizem. Rekel mu je, prisluhni glasu ene roke. Učenec je ostal pri svojem učitelju 3 leta, vendar ni uspel rešiti naloge. Neke noči je prišel k Suibu ves v solzah. Vrniti se moram na jug, je sramežljivo in zmedeno priznal. Se nikakor ne morem rešiti naloge, ki si mi jo dal pred 3 leti. Počakaj še teden dni in meditiraj brez premora, mu svetuje učitelj. Toda tudi po tednu dni učenec ni kaj dosti napredoval. Suibo vztraja in mu predlaga, da poskuša še en teden. Učenec je poskušal, toda vse je bilo zaman. Tudi ta teden meditacije je bil brez koristi. Ves obupan je pričel prositi učitelja, naj ga odpusti. Toda Suibo je ustrajal, naj poskuša z meditacijo še 5 dni. Vendar želenega rezultata tudi po 5 dneh ni bilo. Končno Suibo reče učencu, meditiraj še 3 dni in če ne boš dosegel razsvetljenja, je najbolje zate, da takoj umreš. Naslednji dan je učenec dosegel razsvetljenje. So obdobja v človekovem življenju, ko se zdi, da se nič v nas ne spremeni in da je vse postalo že precej enolično. A že naslednji trenutek smo lahko postavljeni v situacijo, ko smo prisiljeni preskočiti kakšno stopnico in nam to brez težav uspe. Le vztrajati je potrebno. Vsak dan znova.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish in Bad Guy. Živjo, tole lestvica Antenih 30. Prleteli smo do 27. mesta tega tedna. Bad Guy je šel mesto dol. Mislim, se bil dolg cajta na enici, je pa zdaj cajt, da se tudi počas poslovi z naše lestvice. Sploh glede na to, da imamo zdaj malo više že frišen komad od Billie Eilish.
2: 30.
1: Meduza, prnih imamo tu dva komada. Peace of your heart je še zmer visok, kmal lahko slišiš Lose Control, ta frišen je pa klele na 26.

0: Lestvica. Lestvica 30.
1: Ok, pejmo od 15. mesta navzgor do Enice, mogoče tam sem daj še zmeraj na prvem mestu. To izveš čez eno urco. Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita, zdaj na 15.

0: DJ Snake, J Balvin, Tyga, Loco Contigo, ta teden na 14. mestu. Zdaj pa na 13. mestu do tipa, ki je drugač, z Kosova doma, ne, si moraš misliti. Regard, Ride It, lušna zadeva. 13.
1: 30.

0: Žan Farbežar.
1: Bittersweet Symphony, tole zlikar slišal tako kot prejšnji teden na 10. mestu, zdaj se pa že rola Post Malone, 3 mesta više kot prejšnji teden na lestvici 30, Circles na številki 9.

0: 90 in Žan Frbežar.
1: Živijo, samo še vrhnja mesta so pred nami, pred tabo, pred vsemi. Evo, kateri so ta najbolji komadi? 7 teh in komadov, za pol urca jih še imamo. Gamber Dadoni 10, Post Malone 9, Jonas Brothers 8, tole je Freeridings na sedmici.

0: Kar nekaj cajta je bil tale komad na prvem mestu, Kygo in Whitney Houston, High Love, pa gre zdaj počas dol. Prejšnji teden na petem, ta teden na šestem mestu. Evo, zdaj pa vstop med najboljših pet. Kdo je ta teden na številki pet? Eva Max in komad Torn.
1: 30.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic, Rescue Me, drugo mesto, enega višje, na enem višje so kot prejšnji teden. Lej, takole je, pred gremo do enice. Peto mesto, Eva Max Thorn, četrto Maroon 5 Memories, Dermot Kennedy je na tretjem s komadom Outnumbered in glihkar lahko slišala One Republic Rescue Me na številki 2. Kennedy imaš na tretjem, One Republic na drugem mestu, na prvem mestu prejšnji teden, v bistvu že 6 zaporednih tednov. Towns and I Ultra Hit, ki se imenuje Dance Monkey. In lej, zdaj lej je tik pred tabo vrh današnje lestvice.
2: Prvo mesto.
1: Evo lej, si lahko misliš, ne? Tudi ta teden nobene spremembe. Še zmer na vrhu lestvice. Towns and I, Dance Monkey.

Prijetno dobro jutro voščem. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij. Prastav 12. mednarodni natečaj industrijskega oblikovanja. Festival SA razpisuje 12. mednarodni natečaj za oblikovanje lesenega stola kot poklon kočevskemu pragozdu. Cilj je ustvariti preprost, funkcionalen in ergonomsko oblikovan stol, ki bo poleg svoje osnovne funkcije ozaveščal uporabnika o pomembnosti sožitja med človekom in naravo. Sodelovanje na tekmovanju je odprto za vse oblikovalce do 28. avgusta. Celotno dokumentacijo pa dobite na spletni strani občine Kočevje. Prijetno dobro jutro voščem. Kočevski kavalir se je vrnil. Do konca oktobra vsak dan po cestah in ulicah na območju mesta Kočevje znova vozi kočevski kavalir. Mali električni avto je v pogonu vsak delovnik med 8 in 12 uro. Uporabljate pa ga lahko vsi starejši in tisti, ki imate težave z gibanjem. Kavalirja lahko ustavite na ulici ali pa rezervirate s klicem na številko 070 507 420 vsaj en uro pred vožnjo. Občina Sodražica obvešča, da bo to soboto med 8 in 11 uro potekala sobotna tržnica v Sodražici. Na voljo bodo domači suhomesni izdelki kmetije Lah, domača kokošja jajčka kmetije Osvald ter domači med in cvetni prah čebelarja Ludvika Ambrožiča. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.

0: Dobar dan. Zmaji u Ribniške dolini. Prejšnji teden so v Ribniškem gradu odprli razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini, o kateri nam je magistrica Marina Gradišnik iz Muzeja Ribnica povedala.
1: Več let smo že razmišljali o tej temi in kako bi jo umestili. Predvsem sem zelo zadovoljna, da nam je uspelo to sodelovanje, da smo pokazali ponovno, da muzeji smo tisti, ki povezujemo, ki smo prostor stičišča in povezovanja, ne nazadnje, tako v lokalnem smo se povezali z knjižnico Miklova hiša Ribnica, kjer je Domen Češarek v bistvu predstavil to, kar je na terenu raziskoval mitološko nesnovno dediščino. Po drugi strani pa z Slovenskim etnografskim muzejem, kjer je dr. Marko Frelih umestil ta pogled na zmaje in na njihovo prisotnost tako širše pač v zgodovini in v svetu kot v Sloveniji in seveda v Ribnici.
0: Razstava bo v gradu na ogled 2 leti. Dobar dan. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije praznuje 40 let delovanja. Eden izmed dogodkov je bil tudi prejšnji teden v Ribnici, o katerem je zdravnica Alenka Nadler Žagar, strokovni vodja skupine, povedala.
2: Današnja prireditev je ena od prireditev v sklopu praznovanja 40. obletnice Društva onkoloških bolnikov v letošnjem letu. Naša skupina je ena od 21 skupin v Sloveniji, skupina bolnikov z rakom, skupina za samopomoč, ki v Ribnici obstoja že od leta 99, torej 27. leto. Sestajamo se vsak četrti ponedeljek v mesecu, ob 5. popoldne v zdravstvenem domu, smo z namenom omogočiti življenje naprej tudi po raku dojke v začetku, kasneje pa se je vse skupaj razširilo tudi na vse vrste raka. Začetek tega gibanja je pot k okrevanju, ki je bil namenjen samo ženskam po raku dojke, sedaj se je to razširilo na vse rake, ne to vse slovensko gibanje.
0: Je dejala Alenka Nadler Žagar.

Dobri jedan, dobar dan želim Marku Motre. Općina Ribnica obvešća da je objavljen javni raspis za dodeljevanje pomoći za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v općini Ribnica za leto 2026. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij. Prastav 12. mednarodni natečaj industrijskega oblikovanja. Festival LESA razpisuje 12. mednarodni natečaj za oblikovanje lesenega stola kot poklon kočevskemu pragozdu. Cilj je ustvariti preprost, funkcionalen in ergonomsko oblikovan stol, ki bo poleg svoje osnovne funkcije ozaveščal uporabnika o pomembnosti sožitja med človekom in naravo. Sodelovanje na tekmovanju je odprto za vse oblikovalce do 28. avgusta. Celotno dokumentacijo pa dobite na spletni strani občine Kočevje. Dobar dan! Kočevski kavalir se je vrnil. Do konca oktobra vsak dan po cestah in ulicah na območju mesta Kočevje znova vozi kočevski kavalir. Mali električni avto je v pogonu vsak delovnik med 8 in 12 uro. Uporabljate pa ga lahko vsi starejši in tisti, ki imate težave z gibanjem. Kavalirja lahko ustavite na ulici ali pa rezervirate s klicem na številko 070 507 420 vsaj en uro pred vožnjo. Občina Sodražica obvešča, da bo to soboto med 8 in 11 uro potekala sobotna tržnica v Sodražici. Na voljo bodo domači suhomesni izdelki kmetije Lah, domača kokošja jajčka kmetije Osvald ter domači med in cvetni prah čebelarja Ludvika Ambrožiča. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.

0: Dobar dan. Zmaji u Ribniškoj dolini. Prejšnji teden so v Ribniškem gradu odprli razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini, o kateri nam je magistrica Marina Gradišnik iz Muzeja Ribnica povedala.
1: Več let smo že razmišljali o tej temi in kako bi jo umestili. Predvsem sem zelo zadovoljna, da nam je uspelo to sodelovanje, da smo pokazali ponovno, da muzeji smo tisti, ki povezujemo, ki smo prostor stičišča in povezovanja. Ne nazadnje, tako v lokalnem smo se povezali z knjižnico Miklova hiša Ribnica, kjer je Domen Češarek v bistvu predstavil to, kar je na terenu raziskoval mitološko nesnovno dediščino. Po drugi strani pa z Slovenskim etnografskim muzejem, kjer je dr. Marko Frelih umestil ta pogled na zmaje in na njihovo prisotnost tako širše pač v zgodovini in v svetu kot v Sloveniji in seveda v Ribnici.
0: Razstava bo v gradu na ogled dve leti.

0: Dobar dan. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije praznuje 40 let delovanja. Eden izmed dogodkov je bil tudi prejšnji teden v Ribnici, o katerem je zdravnica Alenka Nadler Žagar, strokovni vodja skupine, povedala.
1: Današnja prireditev je ena od prireditev v sklopu praznovanja 40. obletnice Društva onkoloških bolnikov v letošnjem letu. Naša skupina je ena od 21 skupin v Sloveniji, to je skupina bolnikov z rakom, skupina za samopomoč, ki v Ribnici obstoja že od leta 99, torej 27. leto. Sestajamo se vsak četrti ponedeljek v mesecu, ob 5. popoldne v zdravstvenem domu, smo z namenom omogočiti življenje naprej tudi po raku dojke v začetku, kasneje pa se je vse skupaj razširilo tudi na vse vrste raka. Začetek tega gibanja je pot k okrevanju, ki je bil namenjen samo ženskam po raku dojke, sedaj se je to razširilo na vse rake, ne to vse slovensko gibanje.
0: Je dejala Alenka Nadler Žagar.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica.

0: izumel kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kroniki.
1: Vrsta desnih je fajn, ste skos isti, na on stran se pa skos nekaj menajo.
2: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
1: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
2: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let. Ja,
1: prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
2: Ja, kar.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
3: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
3: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
3: Ja. Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
3: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.
10: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
11: Radio 1 Ribnica.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en G.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: do when you're down, down low. You know that I'm here.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: Tu би живил Family Hotel Vilinia, Терме Олимия.
1: Radio Ena Ribnica.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Dobro jutro. No, pa poglejmo, kakšno stanje nas danes čaka na tole nedeljo. In sicer sprva bo jasno, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Na žalost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami. Ja, ni dolg trajalo tole lepo sončno vreme, ampak sem prepričana, da bo kmalu se vrnilo. Ne? Zato že zmer posije sonce. Kar se tiče trenutnih temperatur, Divača ima zdaj 13 stopin, Beltincu 15, Kidričevo Novo mesto Ljubljana 16, Maribor Gorenje 17, Koper in pa Vinica pa 18 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Dezire. Kako je Dezire na ceste, kaj kaže?
2: Dobro jutro, Nina, dobro jutro vsem vam tam zunaj, ki ste že na cestah. Nedeljska jutra so na južni ljubljanski obvoznici včasih rezervirana za radovedne živalce. In tudi danes je tako, zato previdno v obe smeri pri počivališču Barje, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo vas čaka že stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Dobra informacija je, da zastojev trenutno še ni. In še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je prav danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate in spremljate. Nič 80, 22, 55 je že aktivna.
0: Tebe bi šlo kar poslušal, pa poslušal.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, parjatočki moji, no.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je za vas dobro, ker jaz sem včer sprejela eno zelo vprašljivo življenjsko odločitev. Šla sem žurat, čeprav sem vedela, da delam zjutraj. Zdaj pa še ne vem, je bila odločitev napačna, ampak če poslušam svoj želodec, svoje podočnjake in splošno stanje organizma, je bila sigurno neumna. Tako da, dajmo vsi skup za trenutek odmisliti moje odločitve, vi se lepo prebudite, jaz bom pa probala prežveta prav. Pedro Capo in Faruko sta tole s Kalma za dobro jutro.
4: Welcome to the paradise. Far!
5: Cuatro abrazos y un café.

0: Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In nekaj časa nazaj smo se pogovarjali o naših prvih avtomobilih in kar nekaj vas je omenili Jugota. In zdaj imam ena taka novica, ki bo nekaterim verjetno povzročila konkreten napad nostalgije. In sicer Jugo se vrača. Po več kot 15 letih naj bi dobil moderno različico, ki bo ostala majhen, preprost in predvsem cenovno dostopen avto. Prve prototipe pa napovedujejo za leto 2027. In iskreno, meni je res fascinantno to, da so v času, ko ima že vsak avto več ekranov kot moje stanovanje, ljudje spet navdušujejo nad idejo enega preprostega, pocen avtomobilčka. Ker če se spomnim vaših zgodb, ki ste mi pisali, torej ne, noben je rekel, joj, moj prvi avto imel ambientno osvetlitev pa masažne sedeže. Vsi ste govorili o tem, kako ste ga, ne vem, tja porivaro en klanc popravljali, se z njim vozili na morje in nabirali zgodbe. Tako da me dejansko zanima, a bi si danes še kupili Jugota? Oziroma, kjer star avto bi z veseljem vozil in z njim mogoče še celo nadomestil sedanjega? Dajte se javiti na 051-300-300, ker nostalgija je eno, vsakodnevna vožnja z Jugotom leta 2026 pa druga zgodba.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Jason Mraz je bil tole I'm Yours. Ena tistih pesmi, ki že po prvih nekaj tonih pričara občutek poletja. Ne? Zdaj pa prihaja ena precej novejša. Skupina Coldplay je pri tej pesmi združila moči z več izvajalci z različnih koncev sveta in nastal je komad zelo močnim sporočilom o upanju, povezanosti in o tem, da si v težkih časih stojimo ob strani. V nadaljevanju We Pray, stan v moji družbi.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafnafkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radioactive, Imagine Dragons, dobro jutro. Evnoč, danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno vreme, sredi dneva bo pa oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 25 do 30 stopinj, tako da vročina ostaja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, da zirem?
2: Pokvarjeno vozilo, ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in Pesnico, previdno tam, da ne pride do naleta. Imam tudi eno jutrejno dobro informacijo in sicer za vse tiste, ki potujete proti Vipavi, Ajdovščini ali naprej proti Gorici, Vipavska hitra cesta H4 je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Toliko za enkrat. Dobro jutro in srečno vožnjo.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ena misel za dobro jutro. Pogum ne pomeni, da te ni strah, pomeni sam, da narediš nekaj kljub temu, da te je strah. In to je nekaj, kar naslednja pesem zelo lepo jame. Zdaj si upam, Nina Pošlar.

0: Bad memories.
1: Nina Marčeta, sem z vami na enki in jaz sem prepričana, da bi mogli imeti psičke sabo v službi, sploh po tem petku. Resno. Brala sem, da v Nemčiji vedno več ljudi podpira idejo, da bi zaposleni lahko v službo pripeljali svojega psa, ker naj bi bili ljudje zaradi tega boljše volje in manj pod stresom. In veste kaj, potrjujem, no? Ker en moj sodelavc je v petek v pisarno pripeljal psa in ne pretiravam, ko rečem, da sem zaradi tega ostala skoraj eno uro dlje v službi. Ne zato, ker bi bila pridna, ampak ker me je pes tok zamotil. Pač tok je bil luštkan, tok je bil pridan in tok dober sem se počutila, ko sem ga čohala, tako da sem za njim lezla, pa pač on mene ni tok maro iskreno, bolj je moje sodelavce maro, ne vem zakaj, tok sem žalostna, ampak le. Kakorkoli že, no, če bi vedela, da me v pisarni vsak dan čaka en kosmatinček, bi se verjeten z večjim veseljem odpravljala v službo. Tako da ja, eni motivacijo za delo iščejo v plači, drugi pa očitno v psih.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. In ja, ne vem, če je mene kdo reševal včer zvečer, ko sem se odločila izžurati kljub temu, da danes jutri delam. Ampak, če me danes slišite, tako da sem malo bolj utrujena kot ponavad, da veste razlog, ne? Naslednja pesem pa je zelo kratkem času postala ena največjih uspešnic. Ojoj, to je bil pa čist previsok ton. Probala sem zraven za pet, pa ne, ni šlo. V glavnem, dva velika glasova, ena zelo lepa zgodba in refren, ki ostane v glavi še dolgo po koncu komada. Lady Gaga in Bruno Mars prehajata v nadaljevanju. Nina Marčeta sem tvoja družba, ostan z mano.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Ribnica. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Siddharta je bila tole Ring.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, 9 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubelj. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubelj. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da danes po svetu divja največ vojn po letu 45. Prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa, da se še naprej le nemo opazuje današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalna prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte, medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujemo med 14. in 17. uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala šele nad ostalo državo.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, no, v vremenu je v bistvu blaži nekaj povedal, ampak da dodam, no, oziroma opomnem, torej danes nas čaka dopoldne sprva jasno vreme, popoldne pa bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo širile v notranjost, ne bo pa to hudo, kot je bilo. Držimo pesti. Kar se tiče trenutnih temperatur, Slovenj Gradec ima 17 stopinj, Lendava 18, Maribor, Nova Gorica 19, Ljubljana, Grosuplje, Velenje 20, Ptuj, Žužemberk 21, Brežice, Semiš, Ankaran pa 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa pismo, spet me je prestrašilo ta žuželka v tej reklami. Spet sem mislila, da tukaj nekaj leti.
6: Da ti leti muha v krok v šest. No, ni muha, so pa ceste. Okvarjena vozila čakata. Na primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani, zaprt je tam vozni pas, in pa na pomorski avtocesti med razcepom Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Previdno na vseh teh mestih, kjer so pokvarjena vozila, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Na primorski avtocesti je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija, če ste slučajno vmes pozabili. Kar nekaj je delovišč po Sloveniji, upoštevajte prometno signalizacijo in hitrostne omejitve, zaenkrat pa zastojev ni nikjer. Srečno!
7: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Živ.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: To sem jaz. Cene Jugo se vrača. Ne vem, ste slišali, ampak prve prototipe napovedujejo za leto 2027. Tako da se je meni zdel fleten, da bi se danes malo pogovorili o avtomobilih, ki bi jih z veseljem spet vozili. Kakšnih takih starinskih, a veste, kaj mislim, o klasikah. Kljub temu, da imamo zdaj nekako moderne avte, se mi zdi, da kdaj bi bilo dobro iti spet malo nazaj. Ne? In evo, prej mi je Pepi napisal najbolj carski avto, katerega bi še vedno imel, je spaček Citroen 2. Kabriolet, ki si odprl streho. Zveni kar idilično, sploh, ki se furaš nekam na morja. Ne? Tako da dajte mi javno nič 51300, kjer avto bi pa vi spet vozil, da bi dejansko svojega noga mogoče zamenjali za kakšen starejši model.
2: Nina Marčeta.
8: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.
8: I will find the time, we will find the timing.

0: Will Smith ste je bil tole in ej, no, Nina Marčeta sem s tabo, da veš, kdo se pogovarja s tabo. Drugač pa začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, jej! In zdaj bi mogla imeti eno navijaško podlago, klej pa dobro, zamujena prilika. Nisem nekaj ful navdušena na tem, če priznam, ne gledam tukaj nogometa, ampak klej, v redu je. V Denis Avdićevo, no, pa so kar feni, sploh Denis, no, in oni so se odločili, da bodo imeli Miho Deželaka na mesto Hobotance, ki napoveduje zmagovalca tekem mundiala svetovnega prvenstva, ne. In dajmo malo poslušati, kakšna je bila taktika Avdića, da prepriča Deželaka, da napoveduje, tako kot Baba Vanga. Poimenuje ga je pa Baba Gladna.
1: Če poje rumeno banano, smo zmagali, Bosanci. Veselili smo se, ja, napovedal je zmago Bosne in Hercegovine, da je pojedel banano. Uh-huh. Ampak,
2: drži.
1: Ampak, VAR,
2: A VAR je pregledal situacijo.
1: VAR je pregledal posnetke. Očitno si ti ne vede, stari, požeruh, sploh ne veš, kaj ješ.
2: Sem zgledal, najprej jagodo vzel.
3: Res je, točno to. Pogledali smo posnetek VAR, kam imamo ogromen kamer tukaj. Uh-huh. Prvo si segel po jagodah.
2: Kišu, kar. Ja, sam banano sem bolj čutil, a veš?
3: Super s to povedal.
1: Banano sem bolj čutil, ja.
4: To je Denis Avdićev, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

Mariah Carey je bila tole in Without You, ena tistih pesmi, ob katerih hitro gotoviš, zakaj je njen glas postal legendaren. Zdaj pa iz velikih balad v malo bolj brezskrbne vode.

0: Ja, naslednja pesem govori o človeku, ki je pripravljen pustiti skor vse za sabo zaradi tiste ene osebe. George Ezra, Budapest.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbogel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbogel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta, na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: All time high. Niko Santos, dobro jutro.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, nič, no, popovdne nas čakajo nevihte, bo pa dopovdne jasno, tako da dejte izkoristiti, če lahko, mogoče za kakšen sprehod. Drugač, jutro bo spremenljivo s plohami, potem danes najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da vsaj zebel nas ne bo. Jutro pa najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan pa tam do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Deziri?
3: Ne vem, če se še spodobi reči, da dobro jutro ali pa dober dan vsi nedeljski vozniki. In tisti, ki boste to še danes postali, vedite, da v tem trenutku še ni zastojal na slovenskih cestah, tako da je pravi trenutek morda za napot. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Postojno in Rabar Komando proti Ljubljani. Danes zadnja etapa oziroma zadnje poglavje v letošnji kolesarski prireditvi Maraton Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj točno vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno!

Ej, danes ne samo, da je nedelja, ampak tudi dan otrok. Tako da, ima malo kasneje za vas eno serijo, ki je taka lušna izbira za tak dan. Zabavna, malo čudaška zgodba, ob kateri se zna zgodi, da boste pogledali večkrat samo eno epizodo. Kjera serija je to Zveš po dveh? Zdaj pa je napisan za vse, ki še vedno čakajo na večno, odgovor na večno vprašanje. Where is my husband? Baby!

0: Lucas Graham, 7 years. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki in ker je danes dan otrok, imam eno tako lušno serijo za vas, ki je sicer nastala po mladinskih knjigah, ampak jo boste brez problema tudi pogledali starši, mogoče s svojimi otročki ali pa sestrcami, braci, kakorkoli že. Gre za serijo A Series of Unfortunate Events. Zgodba spremlja tri, pač... Kaj, brate, sestre, ki po smrti starša ostanejo sami, ne? In jih skuša na vsak način pretentati njihov skrbnik grof Olaf. V vsaki epizodi čaka nova katastrofa, nov zaplet in nova težava, ki jo morajo rešiti. Kar mi je pri tej seriji najbolj všeč, je to, da ni tipična otroška zgodba. Govori o izgubi, pohlepu, družini, zaupanju in tem, kako se znajdi v svetu, ki ni vedno pošten. Hkrat pa je vse skup zapakirano zelo zabaven, nenavaden in vizualno poseben svet. Tako da, če se tudi vi spomnite časov, ko ste kot otrok požirali pustolovske zgodbe, pol je A Series of Unfortunate Events moja današnja priporočena serija. Na dan otrok bo pa sploh sedla, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Tole je bila Leonis, Don't Worry, Nina Marčeta sem še kar vaša družba na Enki in evo, če smo zdaj poslušali o tem, da ne smemo preveč skrbeti, bomo pa zdaj slišali pesem, zaradi katere je marsikdo začel analizirati vsako sporočilo, vsak pogled in vsak poljub.

0: prišel, čala?
1: Na moje minusleče pika si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče pika si.
2: Radio ena Ribnica.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje. Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
5: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Artemas, I like the way you kiss me na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedan podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdanji dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fides. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fides izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki te dni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
0: A ja, skonc. Gremo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: No, pa poglejmo še vreme. In sicer, ja, nič se ni spremenilo. Še kar kaže, da bo sprva jasno vreme, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami, tako da ja, malo dežja nas spet čaka. Kar se tiče trenutnega stanja, no, Lendava ima zdaj 20 stopinj, Ptuj, Velenje, Maribor 22, Ljubljana, Straža 23, Cerklje ob Krki in Lucija 24, Semič pa 25 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: In tudi mi smo tukaj, da vam pomagamo, sploh na cestah, je tako, da zirim.
3: Tako je in lepo je, da me poslušate. Prej le sem rekla, da ni nobenih zastojev, da pejte vsi na ceste, evo ti prvi zastoj.
2: te pa poslušajo, ne? Tako da to je plus.
3: Tako je. No. Prvi zastoj, normalno, na obali se je naredil na cesti Šmarje-Koper, ker se turisti počasi že vračajo domov in posledica bo, da bojo kmalo zastoji tudi na naših avtocestah, vsaj v deloviščih. Zaenkrat jih še ni, ampak ko pride do tja, upoštevajte vso prometno signalizacijo, predvsem pa hitrostne omejitve, zaradi tega, da ne pride do dodatnih težav in da prebrodimo tole nedeljo, kar se da mirno. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri Ljubljane, tam je promet samo oviran. Če pa opazite karkoli drugega na cestah, tukaj sem samo za vas, na drugi strani številke 080 22 55, srečno.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Ej, kaj pa vi radi, kaj zdaj trkujete, o?
1: Enkin vikend.
0: Z Nino Marčeta.
2: Ja, jaz sem drugač pul preprosta, da je mi jajčka na oko, pa sem srečna, ampak danes pa ne vem čisto točno, najem zajtrk, kosilo, pa mogoče kar včerajšnjo večerjo, ker sem si od včeraj prošpalala ražniče pa testenine in to veselo glodam že tako od 9 zjutraj. Pač sem gorenka, ne? Hrane ne bomo stran metal, mislim, halo. Zdaj sam še upam, da se moj želodec strinja s to odločitvijo. No, pa dober tek vsem, ka tudi že napadate hladilnik, ne?
0: Nina Marčeta na Radio 1.
1: Zveč dobro.

0: Blondie, The Tide is High. Nina Marčeta, pa sem tvoja klasična vikend družba, tako kot je tvoja klasična družba vsak dan. Veronika Stanko Novak. Jep, čas je za...
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
3: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
2: Aha.
3: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
4: Ja, Raven unučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to v živo videti.
5: Ja, sva jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čo?
3: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
4: Prečudovit je.
5: Ja, zelo fajn.
4: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
3: Ja, ja.
4: Mama bager, mama lej hruška.
3: Ja, jih je veliko, ne?
5: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
4: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
5: Tako da sem na razdrtem v Brnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat v Brnu in smo kar dva kroga naredili.
3: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
5: Ja, ja, no, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
3: a ne? A ja, ministra, ne? Vrtovca.
4: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
5: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
3: Ja, res se, ne?
4: No, pa ker nista nehala, a ne? Dejmo ga počakat, mama Darth Vaderja morva videti,
3: pa kaj ste potem s tega?
5: Ja, Raubar komandi sem se na pumpi vstavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne cest, da bo troc lepil. Ja, nič niso imeli.
3: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
5: Ja, no, vsaj kakšno figurco od Dars Vaderja s čelado ploh imeli.
3: Ja, mogoče res, ja.
4: No, sej, drgač je pa fajn.
3: Yes. No, dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne?
5: Ja, no, bom jaz na Darth klical pa vprašal za tiste nalepke.
4: Ja, le dej, Rudi.
5: Ja, bom.
3: No, Veronika, možnosti za razvoj Darth Festa je ogromno, za zdaj toliko.
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.

0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
1: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Perilo oprano v 15 minutah?
3: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Parčeta.
10: Na Radio 1.
9: Z več dobre glasbe.
11: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you.

0: Sound of Legend, Tell Me Why na Radio 1, ura je pa pol enajstih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In ja, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da skladil se ne bo. To je pa to za enkrat, nam držimo pesti, da tole neurje in čim prej mine, pa da spet posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shello vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Ceste Desire.
5: Ja, če še niste na poti, pa bi radi iz vaših počitnic podaljšanega vikenda ali samo vikenda pripotovali domov brez stresa, potem je zdaj zadnji trenutek, da greste na pot, ker na cestah še ni nobene gneče, razen cesta Šmarje, Koper, Tala je pa že zabasena s pločevino.
0: Klasično.
5: Srečno vožnjo, nič 80, 22, 55.

0: S katerim klasičnim avtomobilom bi pa vi z veseljem zamenjali svojega modernejšega? Prej sem videla, da se Jugo vrača, tako da me malo zanima, za kjer star avto bi se odpovedal klimi pa navigaciji. Javiš lahko na 051-300-300, po dveh te pa mogoče še pokličem, da kakšno rečeva o tem, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozili. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo. Tudi ti mi lahko javeš svojega na nič 5-1-300-300, ker lej, današnji avtomobili sej so super, vse piskajo, opozarjajo, vse znajo, ampak včasih se mi zdi, da so si vsi malo preveč podobni. In pol pride Pepi in reče, da bi svojega takoj zamenil za spačka. A je tako?
1: Če bi mladina vedla, kaj je spaček, si ga bi sami naredili.
0: Res?
1: Ne. To je avto bil, ki je bil izredno priljubljen, predvsem pri teh, kakr nismo imeli neznarja. Ene je bilo sram v tem voziti, ene pa ne. In ne vem, to se je recimo, jaz sem imel zelenega v olivne barve spačka, in ja? Na ta spaček, na vsakih vratih, čez cele vrate so metuli bili nalepke. Potem so bile nalepke iz Grče, iz Španije, vse posod. In jaz, ko sem ta avto recimo parkiral, nekje sem dobil marsikrat kakšno pismo gor.
0: Res?
1: Ja.
0: Kakšno pismo?
1: Vse sortne. To so bile, nekaj bilo od oboževalk, da bi čepelale s tem spačkem, nekaj bilo pa od kupcev, ki bi ga kupili.
0: Prav to, ki je bil popularen, a?
1: Je bil popularen in recimo mi iz Pule do Ljubljane si se pelil z odprto streho, te po hrbtu vžgal, če nis bil previden.
0: Ja, valjda. Ja, ja, ja. Ampak to zveni res milina, no? Tako prav predstavljam si zdaj lepa veter v laseh.
1: Milina je bila pa še v tem, v zadnje zite si postavil ven in od prvih zitev do zadnjih je bil raven poden in če si noter na blazino dal, ne?
0: Ja.
1: Jaz sem recimo prespal pred kakšnim hotelom recimo, zid ven dal in smo zdaj, ker so noter spala na blazini v spačku, ne?
0: To še romantično zveni za zraven, pa kaj še pismo?
1: To je bilo vse tako, da to, če bi jaz znal film narediti iz tega, bi naredil tak film, da bi bilo res bilo nekaj.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Maraja, alu, alu, alu, Nina Marčeta sem z vami na Enki. Po mojem zadnjem tednu, ko sem v Neaplju ukradel telefon, sem se naučila eno pomembno stvar. Nekatere stvari lahko rešiš, za druge pa si moraš slej ali prej reči samo whatever. Zgrešila. Whatever, tako. Ker če se sekiraš za vsak drek, naš nikamor prilezo, a prav? No, na to nas spomneta tudi Kygo in Ava Max z Whatever v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj.
4: Ja sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Radio 1 Ribnica.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Inki, živijo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je odbila 11.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%. Se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo ob pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugje registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih ladij, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu pa bo moralo biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Maribor in Koper imate zdajle 23 stopinj, Litija, Slovenske Konjice, Velenje, Ajdovščina 24, Ljubljana, Brežice 25, Črnomelj 27, je prav prijetno toplojeno. Izkoristite tole dopoldne, ki bo še jasno, ampak popoldne bodo pa na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo začer širile v notranjost, da ne bodo trajali. Pojte na en sprehodom.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako kaže na naših cestah, da zire se je že začela kakšna gnečica, ki?
8: Malo več že na obali, sicer najprej k okvarjenim vozilom na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam in na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Maribor center proti Slivnici. Kar se pa zastojev tiče, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ostale ceste zaenkrat nimajo zastojev, imamo pa eno radarsko kontrolo zlo na obrobju države, na meji skoraj radar v Novih Selih v občini Kostel. Srečno, varno vožnjo, nič 80, 22, 55, hvala, kar obveščate.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Še enkrat dober dan.
11: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Kako smo, kaj? Če slučajno razpoloženje ne štima, tako slučajno, nadaljujemo z eno res lepo pesmijo. Tako, kot te spomne, da ti ni treba biti super junak, ni treba rešvati sveta, leteti po zraku ali pa imeti popolnega življenja. Včasih je čist dost, da najdeš nekoga, ob komer si lahko ti. Something Just Like This je tole. Radio na glas.

Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta sem z vami na enki. In ej, a se še kdo mogoče boji višine? Jaz moram priznati, da se. Oziroma, čez padca se bojim, če sem ta.

0: strah višine, torej, in si res želi dokazati, da zmore premagati svoj strah. Ne? Ta teden ga je Zala počasno vajala na višino, najprej se je recimo povzpel na stol.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god.
1: Stopi gor.
2: A, in to je za to?
1: Vse se gre?
2: In to je za to? To me je zdaj navadilo v ušina.
0: O, ti njegove reakcije, to je nepredstavljivo res. No ja, v glavnem pol je mogel iti na lesto, v streho, celo gasilsko košaro, pa še na vrh kristalne palače. Pač mora se stopnjevati, ne, to je point. Ker vzpon ga čaka že ta teden, tako da spremlji nas, pa drž pesti, da preživi, ker pač to ni hejc. Glej, kako njegovo bogo mamico skrbi.
3: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plaz zavrja. Pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
9: Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Marčeta na Radio 1.
15: Več dobre glasbe.

0: Muff, naj si v očeh na Radio 1.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Nač, danes torej bo sprva jasno, tako kaj zdaj nekak ne, edin popovdne bo na severovzhodu bodo začele nastajati nevihte, no, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da ohladitve ne bo. Najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezri, ceste.
4: Po ostalih cestah v Sloveniji zaenkrat še nobenih zastojev, je pa močno rdeče zaradi pločevine že na obalnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, strpno tam. Kar se ostalih informacij tiče, je ena dobra. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno je zaprt na tej cesti in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Ena radarska kontrola opažena v Novih Selih v občini Kostel. Srečno in varno še naprej.

0: Ej, jaz se še kdo izogiba klime, ker jaz sem ena od teh ljudi, mi imamo zdaj v studiu kar vroče in imam že celo jutro odprto okno, da bi dobila malo zraka. Problem je samo v tem, da zraka ni. Vroče je zunaj, vroče je noter, okno pa trenutno opravlja bolj tako dekorativno funkcijo. Tako da ja, očitno prihaja tisti del poletja, ko se ne bom mogla več pretvarjati, da bom vse rešila z odpiranjem oken in sem pač, ja, čas je, da odpremo klimo. Se reče, da odpremo klimo, ne, prižgemo klimo. V glavnem, kakorkoli že, jaz res upam, da si ti zdaj nekje v senci, zmrzlo pijačo v roki, pa da se mi smejiš iz precej bolj prijetne temperature.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Siesto, the business, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes smo pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozili. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo, veš. Tako da tudi ti mi lahko kakšnega tazga javeš na nič 5-1-300-300, ker dajmo biti iskreni, današnji avti saj so super, opozarjajo, piskajo, vse znajo, ampak so si kar dost podobni. In pol se pojavi nekdo, torej Jaka, ki reče, da bi zamenil svoj avto za en star Jaguar E-Type.
1: Ne vem točno iz kjerega desetletja, iz 20. stoletja je, ampak ta avto je pa taka klasika, tak prefinjen deluje italijanski in iskreno tam nekje v Toskani bi imel eno tako veliko vilo, ogromno dvorišče in pol med tistim drevoredom, a veš, bi se polno makedamo propelil s tem avtom. Brutalen je.
0: Yep. Googlite, če si ne predstavljate Jaguar E-Type. Se moram kar strinjati z Jakom. Zatega bi tudi jo svojo polomljeno Toyotico zamenjala. Pa čeprav s težkim srcem.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Goodbye, L. Forben, ker kdaj moraš toksičnim odnosom samo reči z Bogom, a ne? Z Bogom, joj, pismo, prezgodi je še za me. Ampak, veš kaj, lej, po drugi strani pa obstajajo tudi ljudje, od katerih se enostavno ne znaš posloviti. O tem pa poje Phil Collins v Can't Stop Loving You, ki ga slišmo že čez nekaj trenutkov. Nina Marčeta, sem s tabo, ostanem v moji družbi.

0: Birdie, People Help the People, lahko klepa pesem na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, Bogdaj.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov. Trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj, predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Nasprotniki medtem pravijo, da ravno tujci držijo po konci gospodarstvo. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostel. Po podatkih državnih statistik ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi nič cela nič 9 prebivalcev na kvadratni kilometer, če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9 zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj spregledali vozila in okolico.
0: Moja nočna mora, prosim.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Toplo je, Koper, Slovenj Gradec, Hodoš po 23 stopin, Maribor 24, Hoče, Velenje 25, Litija, Ljubljana, Ajdoščina 26, Vinica 29 stopin že ob 12. In ja, drugač pa no, ne bo pa trajalo to lepo jasno vreme na žalost, ker popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost in potem jutrišnje vreme bo tako spremenljivo, no, s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Dezirim?
7: Gneča na obalnih cestah, Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih, strpno tam. Drugod zaenkrat gneče še ni, imamo pa novo radarsko kontrolo in sicer v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah previdno tam v obe smeri. Če tudi vi najdete kakšno, pa me pokličite. Nič 80 22 55 srečno.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan, kako smo kaj?
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Ura je bila glih 12, tako da nekako računam na to, da ste vsi že zbojeni, ne, pa sveži, pa tako naprej, ampak še vse ni nedelja. In ob nedeljah ne moreš vedeti, veš, za nekoga je zdaj le dober dan, za druge je še žele dobro jutro, ne. In ne obsojamo tukaj, totalno normalno. In če vas slučajno pač ta nedelja še ni zbudila, imam občutek, da bo nasleden komad to popravil. Ne vem, kaj so dali v to pesem, ampak več kot desetletje kasneje še kar deluje. Prvih nekaj sekund in kar naenkrat si spet nekje v letu 20 na žurki, kjer vsi brez izjeme pojajo refren. Alexander Stan, Mr. Sexual Beat.

0: Petty je bil tole Free Fallen, Nina Marčeta, sem vaša družba, Robert Roškar je pa najavu nekaj izredno pomembnega. In sicer, pisma, ne bomo pisvala, ne, ker on sam pove, evo.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Ja, in to je strašna novica za vse nas, ki poznamo Roberta, ker vemo, da se on boji višine, pa tudi štora zna biti, oprosti Robert, ampak zna biti. Ni najbolj spreten človek to. Tako da ne skrbi za njega, ampak po drugi strani, no je, smo tudi ponosni, vsaj jaz sem, ker vem, kako je, ki se bojiš višine. Tudi jaz sem že, ko sem bila v Dominikanski republiki šla nekam, sem nekam plezala, pa se ful bojim višine in sem bila pol ful ponosna, ko mi je ratel premaga ta strah in to je nekako tudi njegov cilj in jaz verjamem, da mu bo uspel. Zala njegova sovoditeljca mu je zdaj postavljala različne izzive, da ga nekako na to dogodivščino pripravi, ne? Med drugim je najprej mogel splezati na stol. Ja, pač malenkostno, ne, ampak le nekaj je treba začeti, jaz se čist strinjam z njo. Pol je bila na vrsti lestev.
2: Lezaj na lestev!
3: A bo ona tudi tako plajdrava, gor na dimniku?
2: To pa jaz ne vem.
3: Drugače bi rekel, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Ja, na kaj se pa ne naslonim?
2: Jah, tvoj problem, če je zdaj nogico? Si se moš malo zmajti zdaj.
3: Jaz v lajfu nem prišel.
0: Ja, tudi jaz sem lažena lestvi, ker nestabilna. Pa verjamo, da je marsik topil. Lestve so pač nestabilne, tako da razumem. Gremo naprej na streho.
3: Visoko?
2: Ne.
3: Zgledam, kot da smo sedmi na strupju. V lajfu.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrzno.
3: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre.
2: Maš to.
3: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na rob, daj mi rokica.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: No ja, lej, kakorkoli že, Robert, mi smo ponosni na te, vi pa tudi morate spremljati ta spektakel, to ga že čaka ta teden, predvsem pač moramo biti tam zanga pa pač ga podpirati, da, a ne, morata, no, ker mislim, da podpora mentalna zelo velik pomen, še celo njegova mami se boji za njegovo življenje, no.
4: Ne, ne, bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, gori, a? Pa še prepovedano, je pa sad ni brez veze prepovedano.
0: Ja, ni brez veze prepovedan, pol veste, da je resno, ne?

0: Beyoncé in Halo, ena tistih pesmi, ob katerih kar hitro pozabiš, da je stara že več kot 15 let. Ne moreš verjeti. Drugač pa, malo razmišljam, ljudje si znamo kar radi komplicirati življenje, ne bi rekel. Skozi nekam hitimo, nekaj lovimo, nekaj planiramo. In naslednja pesem nas spomne, da so najlepše stvari pogosto tudi najbolj preproste. Enako Leoni, Simple Life, slišmo že v nadaljevanju, stano v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbogel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbogel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.
2: Z več

0: I just might. Bruno Mars na Radio 1, ura je 12:30.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, zdaj imamo po večini še sončno vreme, ampak sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Potem po noči bo na primorskem delno jasno, drugod pa pač oblačno. In pa najnižje jutranje temperature jutri bo, torej, ja, so od 13 do 18 stopinj, danes pa najvišje dnevne od 25 do kar 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Da si rekel, ko je na cestah?
5: Ja, lepo zdrav na ceste. Zaenkrat še vse mirno, razen gneče na obali, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. No, imam pa eno drugo informacijo. Ni povsem prometna informacija, je pa z cest. Poklical nas je poslušalec in prebivalec Most pri Komendi, kjer je pred dnevi pustošilo uničujoče neurje. Ima prošnjo in sporočilo vsem, ki se vozite mimo brez razloga.
6: Čau, dobar telefon. Eno prošnjo imam, ne vem na koga se drugače obrnem. Dajte bi lepo prosim na radio povejati, da se najteli firbci, da samo vozače pa snima v pustošenje, da ne vozijo, no, če se da, da to veste. No, ne, zato, kar res doj noro, na to se vozijo, snimajo ven, pa če nimaš namena pomagati, kaj si vozil sploh na firbec hudiču, res.
5: Mudi se pri sanaciji in zaščiti pred novimi padavinami v imenu vseh prebivalcev Most pri Komendi in tistih, ki pomagajo, ne ovirajte jih samo z vožnjo čez kraj z namenom firpcanja, prosimo. In imamo še dve radarski kontroli na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu, smer Domžale in pa radar v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.

Ej, na kaj ste pa vi kaj ponosni ta teden? Jaz recimo na to, da sem šla probavat kopalke, pa nisem nobenih kupla, čeprav so mi bile všeč. In ja, mogoče zveni kar nekaj sam. Jaz sem obsedena s kopalkami, tako dva predala imam sam za to in zdaj se moram malo nazaj držati. Tako da ja, zame je to kar en dosežek, pa čeprav majhen in sem pač ponosna. Sem se pa spomnila na to zaradi naslednje pesmi, ki nas spomne, da ponos zmer ostane. Felix Jen, Pride. Never

0: Viktorij, dan brez tebe. In pa čau, Nina Marčeta sem tvoja družba na Radio 1. Po 10 dneh akcije, znoja, pacov, sponov, novega rekorda, veselja, solz, objemov, glavnom vsega, predvsem pa ene velike ljubezni dežele junakov, smo zbrali kar več kot milijon evrov za otroke. Podrli smo rekord. No in v studio Denis Avdićova je prišel tudi Cene Prevc in seveda mu je Denis postavil najbolj pomembno vprašanje.
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debelem Mortiču, da žele junako ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez nje ne gre. Vem pa apsolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Da še nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade. Ali?
1: Hvala za letošnjo deželo. Junako Cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream, naslednje pa... Nina Marčeta, sem tvoja družba na enki, Baby Lasagna pa je s tem lani skor zmagal na Euroviziji in je res tak catchy komad, no. Če ga slišiš enkrat, obstaja velika verjetnost, da boste pol še cel dan hodili na okoli in si pač mormoral ta refren, tako da ni za kaj, zdaj bo te imelo to v glavi cel dan zaradi mene. V glavnem, slišmo ga v nadaljevanju, ostan z mano.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio Ena Ribnica.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: So am I, Ava Max na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter prepeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo od sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel več kot 720 tisoč ljudi na jugu države. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi. Uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin, 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno pa so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo sprva jasno, še kar je jasno, ampak popoldne bodo pa začele nastajati nevihte na severovzhodu, ki se bodo širile v notranjost. Jutri bo potem spremenljivo s plohami, bo pa še kar vroče danes, in sicer tam od 25 do 30 stopinj. Trenutno imamo pa takole: Bled 24, Hodoš, Pesnica, Divača, Maribor 25, Piran, Velenje 26, Ljubljana 27, Otočec 28 in pa Semič že kar 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nikoli ne mogla tako hitro povedati. Da zirem, kako je na cestah?
8: Brez večjih težav, zaenkrat še vedno ceste normalno prevozne, razen na obali se nabira pločevina na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. Imamo dve radarski kontroli, oziroma eno radarsko na avtobusni postaji pri top domu v Trzinu v smeri Domžal, eno policijsko v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Srečno, varno in spoštujte cestno prometna pravila.
0: Tako, mamica Dezire, tako rekla in tako mora biti.

0: vn.si.
1: Ej, danes je dan otrok.
0: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
1: Stisnite svoje najmlajše ekstra močno, pa mogoče pogledajte kakšno dobro serijo ali pa risanko ali pa film z njimi, sploh glede na to, da je nedelja. Imam enega v bistvu, v katerem bojo uživali najmlajši, vi pa tudi z njimi. Povem po dveh, ostanem v moji družbi.
0: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobro.

0: Nina Pušlar je bila tole Zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Enki. In ker je danes dan otrok, imam eno filmsko priporočilo, ki je namenjeno vsem, ki še vedno radi pobegnete v kakšen malo bolj čaroben svet. Gre za film Stardust. Zgodba spremlja mladeniča, ki se odpravi po padlo zvezdo, da bi jo prinesel dekletu, ki mu je všeč. Ampak, ko jo najde, ugotovi, da zvezda ni glih to, kar je pričakoval, in pred njim se odpre čist nova dogodivščina. To je eden tistih filmov, ki ga lahko danes brez težav pogledate skup z otrokom, ampak boste v njem uživali tudi sami. Kot otroka gledaš zaradi pustolovščine, čarovnije in akcije, kot odrasel pa opaziš še humor, odlične like pa zelo pametno napisano zgodbo. Tako da, če ga še niste videli, je Stardust eden najbolj podcenjenih fantazijskih filmov zadnjih 20 let in pa popolna izbira za današnji dan otrok. Pa lepo jih stisnite, saj znate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

Ja, tole je bil Mark Embers, Belong Together, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba in če je tale pesem govori o tem, da dva pašeta skup, naslednja pokaže, kaj se zgodi, ko ženska res ljubi. Ja, mater smo romantični danes, vem, no, men se kar malo suzijo učke, ne morem si pomagati, veš, ptički žvrgolijo vse

0: zeleni, poletje je kle. Toni Cetinski, kad žena zavoli, v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Samski.
7: Samska.
2: Onaon.com.
8: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vedeti.
12: In točno to je problem.
11: Morgenhausen. Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli. Ebintim.si.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta. Na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Meant to be. Dobar dan. Ja, pa poglejmo, če bo res dober. In sicer, no, zaenkrat je mal turobno, kaže, zaradi tega, ker popoldne naj bi se začele pojavljati na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo tudi nekak spremenljivo s plohami, bodo pa danes kar visoke temperature, no, vsaj to, mislim, če vam sede vročina, od 25 do 30 stopin, najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18, tako da takrat pejmo malo na svež zraka, ne? 6 zjutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezire, ceste, kako je?
3: Pa sem ga dočakala.
0: Gnečo?
3: Ja, prvi zastoj na avtocesti in to tik preden grem na dopust.
0: Ampak to je še dobro, Leno, lahko bi bilo že prej.
3: Ja, ampak jaz grem na dopust, se je začelo nabirati. Hecam se, sej ne grem takoj na cesto. V vsakem primeru pa previdno, na primorski avtocesti se je naredil zastoj pred Postojno proti Ljubljani, zamuda trenutno samo do 5 minut. Ta hujše pa še prihaja v tem popoldnevu, to vam garantiram, zato pojdite na cesto morda kakšno minuto prej, če želite biti pravočasno na cilju danes, če ne se pa še malo kopajte do neviht. Na cesti Dragonja Koper na posameznih odsekih je tudi še vedno kar velika gneča. Imamo pa tudi eno radarsko, eno policijsko kontrolo, in sicer radar v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri, policijska kontrola pa v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Draga Nina, spoštovani poslušalci, slišali me ne boste več najmanj 14 dni. Srečno!
0: Oh, kako je to rekla, ponosno in veselo. Lej se ti prvoščam, ti kar pejt na moce. Dobar dan, dobar tek, če ste glih pregosilu.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, pa upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali, če ne, pa imamo na Enki vsaj dobro glasbo za tolažbo. Zdaj le gremo na en tak bolj, kako bi tem rekla, chill, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomne nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začetniki novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti, in to zna biti kar strašno, ker kaj, če se spet ne izide? Sombr nas razume s svojim komadom Undressed.

Tole je bil ikoničen hello in pa hello, Nina Marčeta sem stava na Radio 1. In naj dajmo biti iskreni, mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tist moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel oziroma šla na Ziget. Ker line-up za letošnji Ziget je spet nor, festival bo avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence and the Machine, 21 Pilots. Bring Me the Horizon, Paul Somber in Zara Larsson, pa Eden in Adini. Luis Capaldi, pa ful enih elektronskih izvajalcev in bendov. Niso festivali eno tako res posebno doživetje. Par dni praktično ne veš, kjer dan je, spiš premal, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vseen občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovadi greš tako zaradi glasbe, domov pa prideš s 5 prijatelji, eno krizo po festivalu, pa vsaj eno zgodbo, ki jo pol pripoveduješ naslednjih 5 minimalno. Tako da dajmo v tem duhu oziroma za marsiko ga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Zara Larsson, ki jo natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: Joker out, odsevi sonca. Nina Marčeta sem z vami na Enki in hvala za vse današnje SMS-e. Danes smo ugotavljali, kjere stare avtomobile bi še vedno z veseljem vozil. In iskreno, mislim, da nismo govorili toliko o avtih kot o spominih. Recimo, Tomaž je na zadnje mi napisal Honda Integra Type R, letnik 1998, na moj rojsten dan. Bila je enkrat v moji lasti ta avto vozat čisti užitek. In to mi je ful všeč pri teh temah, no? Ker na koncu ni važen, koliko je bil avto vreden, koliko konjev je imel ali pa kakšno opremo. Največ pomenijo zgodbe, ki smo jih doživeli z njim. Prvi izleti, prve ljubezni, prvi občutek svobode, pa vsi spomini, ki pridejo zraven. In mogoče je to tudi razlog, da nas določene stvari še vedno vlečejo nazaj. Ne sam zaradi stvari, ampak zaradi občutka, ki smo ga imeli takrat, ne? In v tem duhu še zadnja pesem danes z moje strani vsaj. Forever Young, ki nas tudi kar mal vrne nazaj. Jaz se od vas poslavljam, se spet slišimo naslednji teden, za mano pa prihaja Ernest Kramar, tako da brez skrbi, dolg čas vam ne bo. Uživajte.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio Ena Ribnica. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si. Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
7: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.
8: Ti je tepke in po čopiču teče?
9: Meni nikoli.
8: Omažeš zid?
9: Jaz nikoli.
8: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
9: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
8: Ti zelo meni, ki zadeva je. Kvapam, ti mazne on zadeva.
9: Lak lezuro, bel top.

0: Michael Jackson in Billie Jean je tole. Ej, Blaž, Luka, sta že gledala ta nov film o Michaelu Jacksonu?
1: Nope.
2: Ne.
0: Ne. Blaž, ti si rekel, nekaj si slišal, kaj dobro igralce.
1: Sem slišal, ja, da sta igralca dobra. Zgoda pa...
0: Ok, bomo šli pogledat, jaz ga tudi še nisem gledal.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 2, čas je za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Rim je včeraj zasedlo več 10 000 protestnikov proti in v podporo priseljencem. Na ulice so šli zaradi državljanske pobude proti priseljevanju, ki je zbrala 50 000 podpisov, kar je dovolj, da v njej glasuje parlament. Podporniki zahtevajo prisilne izgone migrantov in dvig rodnosti italijanskih družin. Več tisoč Italijanov je na shodu tudi vzklikalo duče in dvigovalo desnice. Na drugi strani Rima so se odvili prav tako številčni protiprotesti v podporo migrantom, mesto pa je v tem času varovalo več tisoč policistov. Podpora pobudi v parlamentu je sicer negotova, saj je ne podpira niti del desnice. Naša vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Medtem na cestah še zadnji dan poteka naša največja kolesarska prireditev. Maraton Franja je od petka privabil skupno 6 000 rekreativnih kolesarjev. Danes je v cilj 156 km dolge Velike Franje prvi prispel Nemec Aleksander Stefens v dobrih 3:38. Vodilni v vodilni šesterici pa so bili tudi 3 Slovenci.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Kar se tiče jutrišnjega dneva, najnižje jutranje temperature od 13 do 18 čez dan bo spremljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutra popoldne gibale od 19 do 23 stopin v Istri do 28. Temperatura ob 2 popodne pa takole Jesenice pri 25 stopinjah, 26 Portorož, Polzela 28, Brežice 29, Šentjerne pa okroglih 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če zdajle v rokah držite volan, je dobro poslušati. Luka, živa.
2: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Občasni zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane. Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani Radio ena.si. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Metliki pri Petrolu, previdno obe smeri in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Čau, draga družba, ura je 5 minut čez drugo, nedelja je in prva stvar, ko pogledamo vsak vikend ob drugi uri, je kaj se kaj dogaja po naši državi. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjebek malo slišimo, pa tudi ogromno drugih dogodkov bo, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa Meghan Trainor in Lips Are Moving.

Eu Šiški še kaj odprt ga, Martin Krpan, jaz mislim, da v Šiški skos un burek Olimpija laufa, ki je fenomenalen. Nič 5-1, 300-300 pa je ta prava cifra, če vam pa še kakšen komad na tole nedeljsko popovdne. Linkin Park bomo slišali v nadaljevanju, oni imajo že kar nekaj časa izjemno dobro pevko Emily Armstrong in ona takole zveni, kaj snema vokale. In takole je sposobna vzdržvati tak skrim slabih 20 sekund. In zdaj bomo slišali njen hud glas tudi v komado Emptiness Machine. Živite! Job.

0: Pink je tole, Stena Enker, da smo krajšam tole nedeljo in če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ni res. Dogodkov in koncertov je velik, sam najdete jih morate in najlažje jih najdete na naši spletni strani radio1.si. Tam jih mi vedno vse objavimo.
1: Je treba delati, na svetu je pač tako, je treba delati.
0: Ja, na dan, ki se ne dela, lahko slišite komad, ki prav, da je treba delati. Dan smo v Kobaridu ob 7. zvečer koncert Adi Smolar. Pester pa bo predvsem drug vikend. Petek začnemo z odprto kuhno v centru Ljubljane, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert Alband.

0: Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kranu. Petek zvečer, karte pa so že na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, telepjebi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo rasturil na Kardeljevi ploščadi, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana slučajno predavč in ste bili iz Posavja za Savjo, tudi mojih koncih dogaja. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in Acerbus, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. A ja, pa vstop na splavarjenje je prost. Od petka do nedelje.
1: Ernest Kramar. Na Radio 1.
2: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
9: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na DM.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest iz Primorske, se vračamo proti Ptuju in vsi v avtu smo si zaželeli. Stay od Milesa Smitha. Evo ga, za popotnike direkt na slovenske ceste, Miles Smith in Stay, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in pa kako se boste.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Kar se tiče vremena, po državi je že kar precej oblakov, nekje tudi več sonca in jasnine. Bo pa danes popoldne konkretna sprememba, za dan so napovedane krajevne plohe in nevihte na severovzhodu. Možna je tudi toča. Te nevihte se bodo potem oslabele in širile proti osrednjim krajem. Jutro pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Luka, imamo radarje, imamo pa tudi težave na Dolenjki, a ne da, izvoli. Ja,
5: res je, pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca. Previdno. Radarji pa tokrat v Metliki pri pokopališču in v Prestranku pri Pivki pri Shellu. Če boste še kakšnega opazali, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in tale teden nas čaka izpolnitev tele obljube.
6: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, spleza bom na trboveljski dimnik.
0: 360-metrski trboveljski raufeng že čaka, roškarja priprave že potekajo, gre pa roškar po vrsti. Zdaj, če bi vam jaz povedal, kako se pripravljam, ne bi verjel, zato vam čez 4 hite rajš zavrtim njegove priprave in pa pogledamo, kdaj bo splezu gor. Vse to po 4, prvo pa malo Smith & Stay.

0: Niko Santos, All Time High, tole Stena in Kjern, sem z vami in a veste, kaj je tole?
1: Prvi vzpon te čak.
2: Oh my god. A, in to je za to?
1: Če ti gre?
2: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Tole je posnetek Roškarjevega plezanja na stol v sklopu priprav na vzpon na Trboveljski dimnik.
3: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na Trboveljski dimnik.
0: Ja, Roškar bo obljubo izpolnil in zdaj se že pripravlja. Prvo je splezal na stol, pol na lestev, splezal je tudi na streho. Že ta teden pa ga čaka 360-metrski vzpon na Trboveljski raufen.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ko vsi umirijo tempo.
7: Mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
4: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Ribnica.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: slow. Dragon Bones s komadom Skin je tole, mi pa na enki nadaljujemo s komadom, kjer je Geta združil Teddyja Swimsa in Tones and I. Gone, gone, gone, slišmo čez par minut, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svet.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čas je za novico ob treh. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prihodnje leto bodo politične stranke prejele skupno dobrih 6,2 milijona evrov javnega denarja. Po zakonu denar pripada strankam, ki so na volitvah prejele najmanj odstotek glasov, takšnih je 10. Največ denarja, po okoli 1,7 milijona evrov, prejmeta Gibanje Svoboda in SDS. Javni denar bodo prejele tudi tri izven parlamentarne stranke, Prerod, Pirati in Slovenska nacionalna stranka. Hrvaška policija pa je sporočila podrobnosti včerajšnje tragedije na Dravi. 14-letni fant se je pri naselju Gornji Hraščan s prijatelji kopal v strugi reke, slabe 3 km od slovenske meje, v nekem trenutku pa je odplaval do sredine struge. Nenadoma ga je potegnilo pod gladino, na kar ni več izplaval. Prijatelji so takoj poiskali pomoč in stekla je obsežna reševalna akcija vseh reševalnih služb, ki je trajala 2 uri. Nekaj čez drugo popoldne so potapljači fanta našli mrtvega. Po hobotnici Polu, slonici Neli in vidri Tajo se je napovedovanja rezultatov na letošnjem mundialu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus je pravilno napovedal že rezultat prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ko je izbral hrano v posodici z mehiško zastavo. Premijev maček je bil sicer slaven že predtem, skoraj 250 tisoč sledilcev na Instagramu.
0: Pri nas je Deželak napovedoval sam. Prve tekme ni pravilno napovedal, čeprav vem, je bilo izenačenje.
1: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Kar se tiče temperatur ob treh popoldne, Maribor 24, Radovoljca 26, 27, Ljubljana, Šentjur 28, v Novem mestu pa 29 stopinj. Ponekod sončno in jasno vreme, napoved za nedeljsko popoldne pa poslabšanje. Popoldne se bo oblačnost od severa povečala, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutr pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutra od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Imamo radarje, imamo pa tudi težave. Luka, živjo.
6: Ja, nekaj težav trenutno povzroča pokvarjeno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove, previdno tam. Radarji pa v Metliki pri pokopališču, v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji in Črnkedi vas čaka v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku klanca. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Živijo, res je, ste na enki dan si nedelja in takole jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Zdaj, če ni ta prav odgovor, vam jaz mal pomagam in danes iščemo en komad, ki ga imate naši poslušalci in poslušalke res rade. Katerega prvi del vam zavrtim čez štir hite? Še prej pa David Geta in Gone, Gone, Gone.

0: Bring me to life, res hud komad. Zdaj pa na enki nadaljujemo s pevcem, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Ja, Robbie Williamsa so Queeni leta 2000 hoteli imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil nesamozavesten in da si ni v postopat učil le Freddija Mercurija, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist. Robbie Williams, skorpijo od Queenov, sigurno pa zdaj na enki s komadom Phil.

0: Obstajata dve vrsti ljudi, eni, ki imajo tale komad blazno radi in eni, ki ga pač nimajo. Dobrodošli na enke, Ernest z vami in čas je za vikend glasbeno uganko. Zdaj tako je, jaz sem Bobnar, z mano je Luka, Luka je naš prometnik, on je bas gitarist, zraven mene je tudi še Blaž, Blaž je naš novičar. Blaž, špilaš kakšen inštrument?
1: Čist nič,
0: ok, se pravi, imamo tri take zanimive situacije. Zdaj tako je, jaz ti komade zapomnim po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. To lažem se, da je to poklicna deformacija. Luka, kako je to pri te pri vas, bas gitaristih?
2: Dost podoben,
0: Ja. Se pravi, smo malo bolj počasni, mi bomo dali po bas gitaristi. Jenač, dejmo preveriti, kako gre prepoznavanje komadov po inštrumentalnem uvodu. Tudi vi, dragi poslušalci. Kjer komad je tole? Res kratek bobnarski del, nič 5, 1, 300, 300, rabo.

0: izvajalca, band Letanco izida. Če ganemo komad ga danes tudi zavrtimo. Vidva, če vesta ne povedati naslova, ampak saj usmerta malo, kam gremo?
1: Jaz mislim, da fizično je nemogoče ta tvoj teaser krajšnje narediti, tako da...
0: A, vse se da še krajšnje narediti.
1: Ja.
0: Kaj pravi ta? Blaž, ti se malo smeš? Šokiran.
2: Ja.
0: Nič mi te ena 300, ja. Luka pa Blaž vam ne bo ta pomagala, če vi veste, dejte napisati. Če ne, pa imamo še malo daljše dele pripravljene danes, pa jih pol zavrtimo.
3: Ernest Kramar. Na Radio 1.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Ena.
14: Več dobre glasbe.

0: Mariah, tole s čist novim komadom Alu, Alu, Alu. Zdaj pa šibamo še v lansko leto, v leto 2025. Damjano David je lani izdal komad Talk to Me, slišmo ga čez par minut, prvo pa vreme in promet.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ponekod nekje jasnine, nekje tudi oblačnost. Za dan so nevihte prvo napovedane na severovzhodu in te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutro pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 pa do 23 stopinj v Istri, se bodo termometri povzpeli do 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Za promet pa skrbi Luka. Živjo, izvoli.
4: Živjo, pa poglejmo na ceste še malo. Občasni zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Promet je še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Črnkedi je v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku Klanca in radar tudi na Drenovem griču pri Vrhni ki nas proti gostilne. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Imaš se pametno v gostilni postavijo, a ne? Ja. Srečno. Dobar dan, draga družba. Ura je točno pol štiri, Ernest van krajšam čas in na naši bajti vsak četrtek v Denis Audičovu rezerviran za zabavna dejstva.
5: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Audiče najde eno zabavno dejstvo o pticah za papige. Kaj je povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Damjano David in Talk to me.

0: Chosen Texas je tole Stena in ki upam, da imate lep ponedeljek. Herdens nam krajšam čas in zdaj že kar vemo, da je četrtek v Deni Saudi Čavu rezerviran za zabavna dejstva.
1: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Audi če najde eno zabavno dejstvo za papige, kaj je povedal. Nemo kar poslušati.
1: Ptice se drgnejo ob veje,
2: ob veje.
1: Debla, igrače, daljince, včasih celo oblastnike. Ne? Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek. Ne? Mogoče si mu bil Tinder premium. Znanstveniki so dolgo mislili, da se to dogaja samo v ujetništvu in pač pod stresom. Ne? Pa so pogotovili, da to počnejo pač tudi v naravi te papige. Ne? Kar pomeni, da ne vem, papiga v gozdu včasih pogleda vejo in si reče, danes te pa bom.
3: Oj, kaj to pomeni, da se...
1: Kratka, ja, pismo.
3: Kaj, kaj se sprehajaš po gozdu, pa nekaj kapne na te, loh to...
1: Pismo, loh dej pap, loh dej kakaduju, ne?
3: Loh dej mi mali kakaduički.
1: A ni dobro.
2: Ja, res, pa ti zanimivo.
1: Ko pomisliš, papi ga hod po gozdu, pa polno vibratorje okrog.
3: Venera šopa.
1: Zato mi že v bistvu že leta in leta

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Tale naša jutranja ekipa bo z vami že čez dobrih 11 ur. Gledate jih lahko tudi na TV od 5 do 10 zjutraj.
2: Ernest Kramar.
0: Na Radio 1.
2: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, boš kar tle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let.
3: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za oklet.
4: Ja, živo.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komentir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1 Ribnica.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Budapest in George Ezra, tole Simon Paj na nič 5-1-300-300 poslajen res hud predlog. Simon je predlagal Queen in I Want It All, slišmo jih čez par minut, še prej pa vreme, promet in novice.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Gremo na novice, ura je 4, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pri Splitu se je zgodila huda pomorska nesreča. Okoli poldneva sta v splitskih vratih trčila katamaran in jadrnica, ki se je kmalu zatem potopila. Po sicer še neuradnih podatkih policije in reševalcev je bilo na jadrnici 8 ljudi. Nekateri hrvaški portali pišejo, da naj bi umrle 3 osebe, eno še iščejo. Območje med otokoma Brač in Šolta je sicer poleti izjemno prometno. Iz Kitajske pa prihaja neverjetna novica o preživetju. Konec maja se je 40-letni poslovnež sprehajal po obalnem zidu, na kar mu je spodrsnilo in je padel v morje. Neizkušenega plavalca so valovi odnesli, uspel pa se je prijeti za bojo, katere se je oklepal več dni. Tokio je odnesel do navigacijske boje, kjer je našel edino hrano, morske rakce. Kot je dejal, ga je podnevi žgalo sonce, da je haluciniral, po noči pa je uriniral po sebi, da bi se v mrzlem morju ogrel. 7 dni kasneje sta ga 10 km od obale našla ribiča. Trenutno je v bolnišnici v resnem, a stabilnem stanju. Kdor čaka, dočaka. Po 50 letih filmske kariere in 8 nominacijah za Oskarja ga je naposled le prejela igralka Glenn Close. 79-letnica je doslej zbrala skoraj vse ostale nagrade, vključno s 3 Emmyji, Tonyji in Grammyji. Doslej je bila tudi s pokojnim Petrom O'Toolom izenačena kot igralec oziroma igralka z največ nominacijami za Oskarja brez osvojenega.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Temperature ob 4 popoldne, Maribor, Radenci 23 stopinj, Koper 24, Slovenjgradec 26, Ljubljana 27, Celje pa pri 29 stopinjah. Zdaj, sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne bodo na severovzhodu možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti osrednjim krajem. Malo pa dan s temperature od 25 do 30 stopinj. Jutr pa bodo najnižje jutrene temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežnosti. Oblačno, možne bodo krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutri popoldne od 19 do 23 stopinj, ob obali do 28.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: jutri.
1: Za promet pa dan skrbite vi na nič 80, 22, 55 in Luka, živjo Luka.
2: Ja, tako pa poglejmo. Občasni zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Ponekod na Štajerskem je zaradi neuri in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji in na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilni. Nič 80, 22, 55, kakor si že prej rekel, in pa srečno pot.
1: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin vikend in Ernest Kramar.
1: Dobrodošli na NQ ure, 5 minut čez četrto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalce in naslov komada po čist kratkem bobnarskem intro. Dan še nismo dobili ta pravega odgovora. Luka, tebi se tudi ne sanja, kam bi lahko usmerili ta komad. Nimaš pojma. Lej, če imaš ti malo več pojma, dejavno, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, dodate lahko letnico, če ste ta pravi eksperti. Vam pa, če 4 hite, zavrtim še en del, ki je po mojem malo bolj prepoznaven. Še prej pa Queenie in I Want It All.

Be Cool in Heart of Gold je tole, ste na Radio 1, z vami sem Ernest in bilo je leto 94, ko je tale band nastopil na Woodstocku in zgodil se nekaj res norga. Green Day so leta 94 špilali na Woodstocku in prav na temu koncertu je en varnostnik njihovega bas-kitarista na odru podrl na tla in mu zbil oba prednja zoba, ker je mislil, da je oboževalc, ki se je prešvercil na odr. Ta pravi punk rock je bil to takrat, zdaj le Green Day slišmo tudi na Enki, Boulevard of Broken Dreams.

0: Rain, Where is my husband, je tole Stena Enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Zanima me, če prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji intro. Čist kratek bobnarski del, vam pa zavrtim še kratek kitarski intro. Nič 5-1-300-300, rabim ime benda, naslov komada. Tako je, dan še nismo dobili ta pravega odgovora, smo pa dobili poskuse, kakor so Bigfoot Mama, Guns N' Roses, Midva in to žal niso ta pravi odgovori. Če ga ti veš, javi na nič 5-1-300-300.
1: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com. Perilo oprano v 15 minutah?
14: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival.

0: festival pri nas, Siddharta, Zabluljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški branoti pri Tolminu, Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Somebody that I used to know je tole Stena Enki in žal ponekod že poročate o točni na urih. Šentil, Lenart v Slovenskih Goricah na nič 5-1-300-300 ste javili tudi iz Zgornje Kungote, pa je tam padala ogromna toča. Upam, da je čim manj škode. Če tudi v vašem kraju ne vihta, pa sporočite, da vidimo, kje je in kam se premika nič 5-1-300-300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, žal napovedi se uresničujejo, severovzhod so že zajele nevihte, ponekod je padala tudi toča, nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Jutar pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutar popoldne od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Petra piše na nič 5-1-300-300, dejte ljudi opozoriti, da ročno prižgejo luči, se vozim po avtocesti v nalivu in veliko avtomobilov nima prižganih luči. Lep pozdrav, Petra. Luka, kakšno je stanje na naših cestah?
5: Ja, pa poglejmo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Občasni zastoj zaradi del pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Srečno, previdno in pa varno, nič 80-22-55.
0: Če pa ste v nalivo, ne pa previdno, po, se pravi, zmanjšati hitrost in pa dajte luči prižgati, da boste vidni v prometu. Srečno! Ja, res je, ste na enki, Ernest sem z vami in draga družba, mene zanima, a ste že šli na kakšno fuzbal tekmo? Če ste pol veste, da na tekmo ne smete prinesti dimnih bomb, bakel, ognjemeta, no, na svetovnem prvenstvu pa so prepovedali še eno stvar. Kaj točno? To pa poslušamo čez 4 hite, prvo pa Žan Serčič in vse bilo je prav.

0: Siddharta in Platina je tole v živo, jih lahko slišite 20. junija v Žirovnici. Dobrodošli, Nenke, Ernest sem z vami in a ste slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadion svetovnega prvenstva v fuzbalu. Prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, med tem, ko morajo torbe biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Je pa zdrav na temu se znamo še nekaj, kar vsazga preseneti. Lestov, oziroma po domače lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je lestov prepovedal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. To so tisti ljudje, ki se vedno postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki dobrih 170 cm. Ker realno, ki se tak človek postavi pred tabo, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat prvič razumeš človeka, ki je doma rekel, ko pa če bi jaz za vsak slučaj sabo vzel ene lojtre.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Prvosta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menaja.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let.
3: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
4: Ja, kar.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje samostojnosti in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Ribnica. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je točno 5. Dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sodeč po prvih usporednih rezultatih je švicarski referendum o omejitvi prebivalstva padel. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. To bi po mnenju pobudnikov zrušilo zdravstveni sistem in poglobilo stanovansko krizo. Nasprotniki pobude medtem trdijo, da ravno na tujcih, ki predstavljajo več kot četrtino prebivalstva Švice, stoji gospodarstvo in s tem celotna država. Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Največja videoplatforma na svetu YouTube pa je dosegla nov mejnik. Ameriški ustvarjalec Mr. Beast je postal prvi posameznik, ki je presegel mejo 500 milijard naročnikov na svojem kanalu. Že doslej je bil največji YouTuber in eden najvplivnejših ustvarjalcev vsebin na svetu. Do astronomskega uspeha je prišel s kombinacijo vrhunske videoprodukcije, humorja in dobrodelnostjo, ki jih je uporabil za gradnjo lastnih blagovnih znamk.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Napovedi se žal res uresničujejo. Severovzhod so že zajele nevihte, v Podravje padala tudi toča, nekje tudi v velikosti jajca. Nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednji Sloveniji. Jutro pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe. Predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj. Če pogledamo še trenutne temperature, Veržej 18 stopinj, Slovenj Gradec 23, Koper 25, Lesce 27, Ljubljana pri 28 stopinjah, v Krškem pa 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Luka, imamo težave na Primorki?
8: Ja, nažalost je že nekaj težav. Popoldne prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Občasni zastoj še vedno zaradi del tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Tokrat pa predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kran, Zahod in Naklo. Ponekod po Sloveniji zaradi neviht in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Voznike prosimo, da ob takih razmerah upočasnite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči. Poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto nedelje in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, če uganete komad po čist kratkem inštrumentalnem uvodu. Če veste, dejte se pohvaliti, pošljite odgovor na nič 51300. Tim, kaj ti praviš?
11: Po moje je bila to Nirvana, ne?
1: Ne, žal Nirvana ni ta prav odgovor. Če 4 hite pokličem še nekoga izmed vas, če imate ta prav odgovor. Nič 51300, ja od tega. Še prej pa glasba, Shawn Mendes, Camila Cabello in Senorita.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello bosta za sekundo počakala, imamo pomembno prometno obvestilo. Izvoli, Luka.
1: Ja, na hitro, primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Srečno.
0: Srečno.

0: Ciril in Stumbling in je tole, ste na enki, Ernest Kramer sem z vami na tole nedeljsko popovdne in jaz komade prepoznam po inštrumentalnem intru, o besedilih pa priznam, nimam pojma, zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem uvodu? Rock je na nič petena 300-300 napisal Guns N' Roses, You Could Be Mine. Rock, koliko od 1 do 10 si zihar?
1: 10.
0: Dejte vam zavrtel še en del, pa mogoče boš drugač mislil. Pa še vedno na desetki.
1: Ne.
0: A mogoče veš te pravi naslov?
1: Ne.
0: Ok, pa deva probat to Gun to Sai, a je slovenski komad ali je iz tujine?
1: Tujina.
0: Takole se zmenva, jaz bom dal kakšen namik še v nadaljevanju, če pa vi, draga družba, veste, dejte javt na nič 5-1-300-300, rabim ime izvajalca, naslov komada, dodate laše letnico izida.
2: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Organhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: disko mašine tole in na nič petena 300-300 je preletu predlog za en hud slovenski duo in domače predloge vedno radi zavrtimo. Največja napaka. Nipke in Luka Sešek, Največja napaka, čez par minut še prej pa pogledamo promet in vreme.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Nevihte na severovzhodu so se že začele, ponekod je padala tudi debelejša toča, se pa bodo nevihte širile proti osrednjemu delu države. Jutri pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18 stopinj, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutri od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Luka, Primorka je bila zaprta, je še vedno zaprta. Kakšno je stanje?
4: Ja, dobra novica, ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane, zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma. Težave pa tudi na podravski avtocesti, prometna nesreča ovira na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno tudi tam. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest z vami in ne vem, če veste, da mi na naši spletni strani vsak teden objavimo, kaj se kaj dogaja čez vikend. Prihodni vikend sliš pa tudi Magnifika, ki in kdaj pogledamo čez 4 hite, pogledamo pa tudi, kateri drugi dogodki nas čakajo prihodni vikend, še prej pa. Sešek in Nipke z največjo napako.

Tole je Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars ima v Milano, Italiji, koncert točno čez en mesec, 14. in 15. julija, ga boste lahko slišali. Dobar dan, Ernest van Krašem, tole nedeljo in vikend se počas zaključuje, da pa si boste lahko naredili plane za prihodnji vikend, bomo preleteli, kaj se bo kaj dogajalo po naši državici. In takole, petek lahko začnete z odprto kuhno v Ljubljani, kjer se dobro najeste, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert Tale Band. Yes! Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kran, v petek zvečer karte so na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, Telepjevi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo rasturo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana predaleč, greste lahko do Radeč. Pridi nocoj, puti voli. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in na Servus in pa najboljš stop je prost. Še več dogodkov bomo sredi tedna objavili na naši spletni strani radio1.si, skočite pogledat.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio ena Ribnica.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Še Buzi a Bar Song je tole, na nič pet ena 300 300 pa je prišel predlog za tale komad. Taylor Swift in Opal Lights, če imaš tudi kakšen predlog, nič 5 300 300 javi ga. Mi pa gremo na ceste in pa gremo pogledati tudi vreme. Kar se tiče vremena, na severovzhodu so že nastale krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutri pa bodo najnižje jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Kar se tiče temperatur jutra, popoldne od 19 do 23 v Istri do največ 28 stopinj. Gremo še na trenutne temperature. Tam, kjer so bile nevihte, Ptuj, Maribor je hladneje 18 stopinj, Križevci 20, Bled 26, Ljubljana 27, Brestanica 28, Novo mesto pa 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, če so kje težave, kje so, izvoli.
2: Ja, naprej ena dobra novica, promet spet poteka normalno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj pa še vedno ostaja, zamude je približno 20 minut. Zaradi prometne nesreče pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kakšno opazite, nič 80 22 55. Srečno pot.

0: Res je na enki, ste upam, da imate lepo nedeljsko popoldne in mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalca in pa naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem intru. Če imate odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na nič 51300. Luka, kaj misliš?
1: Še vedno.
0: Še vedno. Ok, če štir, hite dam en del, ki ga boste sigurno prepoznali. Ostanite z nami, zdaj lepa Taylor Swift. Oh, bye.

Jelo je tole in Geta na enki, z vami sem Ernest Kramer, v našo družbo pa čez minuto pride pevka, ki je postala svetovna zvezda zaradi najboljše prijateljice. Adele je postala slavna, ker je njena kolegica objavila posnetek njenega petja na spletu, in to 20 let nazaj, leta 2006. Po tem posnetku so kontaktirale glasbene založbe in ostalo je zgodovina. Zdaj le slišimo Adele tudi na enki s komadom Set Fire to the Rain.

0: Sting je tole in All This Time. Ste na enki, dobrodošli, Ernestom krajšam čas na tole nedeljo in še vedno iščemo te pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komandu pripada tale instrumentalni intro. Odgovori dan so bili Nirvana, Midva, Bigfoot, Mama. To žal niso te pravi odgovori, da bo malo lažje prepoznati, zavrtim še en malo daljši del. Luka, na začetku so bili čist kratki seki, zdaj so malo daljši. Kaj praviš, slovenski komadl smo v tujini?
1: Jaz bi rekel, da tale bas linija je slovenskega porekla.
0: Njega se splača poslušati, on je bas kitarist drugač, tako da po mojem mora biti, ne, slovenski komad.
1: Zihar.
0: Ja, slovenski komad iščemo. Če imate vid, ta pravi odgovor, nič 5-1, 300-300. Sprav, rabimo izvajalca, naslov komada, pa če ste to pravi eksperti, dodajte še letnico izida.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Ena.
12: Več dobre glasbe.

0: Mr. Begin to be with you. Hvala za vaše predloge na nič 5 1 300 300. Tjaš je predlagal komad iz leta 99. Blondie in Marija, čez par minut na enki prvo pa primerimo ceste in nebo. In kar se tiče vremena, tako kot je bilo napovedano, na severovzhodu so že nastale kregane plohe in nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem, možna pa je tudi toča. Jutra nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krejone plohe, na Primorskem pa tudi kakšno nevihta. Kar se temperatur tiče, čez dan se bodo gibale od 19 do 23, v Istri pa se bodo termometri povzpeli do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še skok na ceste, Luka, izvoli.
2: No pa poglejmo. Zaradi prometne nesreče sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas na podravske avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoje so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarja-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek tekniče, pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Čau, Enkina, familija Ernesen z vami in evo, zaključuje se vikend oziroma teden, ko se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026. In ba imajo neka nova pravila, o katerih je govorila tudi naša jutranja ekipa Denisa Adičova.
3: Anja, Lara, bo to izboljšal igro?
4: Pa najmo čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
5: Ne, res.
4: Tako da se mi zdi, da je lahko problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Poslušamo po štirih, prvo pa leto 99. Blondie in Maria.

0: Eno, co ti je tole na en ker, krajšam čas na tole nedeljo in začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Bajemo je tudi neka nova pravila, o katerih govorila tudi naša jutranja ekipa Denis Adičova.
1: Anja Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa najmo čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res. Tako
2: da se mi zdi, da je ja. Problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Ne, kar poslušam.
4: Če boš zamenjan, boš imel 10 sekund, da greš dol z igrišča. Samo 10 na sekund. Ekipe bojo imele pa sam 5 sekund, da izvajajo iz avta oziroma, da žogo pošljajo nazaj v igro. Ne? Če ne, žogo dobi pač nasprotna ekipa. A ne?
1: Anja Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa najmo čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res.
2: Tako da se mi zdi, da je lahko problem.
3: Jaz mislim, da bo da je kar dobro, da pač malo, ker tukaj nekih simulacij, pa nekih pregovarjam, pa nekih postov, da sam telenovela lahko kar pri fuzbalu in mislim, da bo to malo pospešilo igro. No?
2: Meni so pošeč te drame po svoje.
3: Pošeč, ja, se, ker se edina drama se zgodi.
2: Dramatični pa so nogometaši, ne?
4: imamo še nekaj disciplinskih zadev, no? Ja. Sodnikom se bo lahko pogovarjal oziroma mu ugovarjal v imenu ekipe samo kapetan.
1: Samo kapetan. Ste slišali? To ne, mislim, dejte kar vidbe, Anja Lara.
3: So meni je to kar ušteč, meni je fajn, če gde Denis za nas gor k šepom.
2: Ja, to je vedno dobro, da se rabeš sam kregat.
3: Miha bi bil še zdaj na minimalcu, če ne bi.
4: Verjetno res, ja. Dobro, fuzbal je druga zadeva.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Naša jutranja ekipa se vrača nazaj spet jutri že čez dobrih 10 ur so z vami. Ne jih zamuditi.
2: Ernest Kramar.
0: Na Radio 1.
2: Ko

0: живил. Family Hotel Vilinia. Терме Olimia.
1: Radio Ena Ribnica. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Material Love je tole na enki. Leta 2010 se je napolno žural na tale komad. Nadaljujemo pa s precej mlajšim Leoni čez par minut in Don't Worry po vremenu in prometu. Prvo pa preletimo temperature ob 7 zvečer, Kidričevo 18 stopinj, Maribor 19, Gorenje 20, Brenik pri 26 stopinjah, Ljubljana 27, Koper 28, v Krškem pa 29 stopinj. Kar se tiče vremena, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Jutro pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe. Predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta, temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste. Luka, živa.
2: No, pa poglejmo, promet spet poteka normalno na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoja tudi ni več. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana Brdo in razcepom Koseze. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opaste, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

0: Eno lepo pozno popoldne vsem skupaj, res je, Ernest, z vami na tole nedeljo, ura je 7:02 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim ime izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Luka, a sem ugotovila, da je komad kaj slovenski, ne da?
1: Slovenski je.
0: Ok, Luka je baskitarist, on pač ve verjetno glede na to, da je to bas linija, ne da? Odgovor mi pošljete na 051 300 300, kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor, to prav, komad valjda zavrtim.

0: Robbie Williams je posnel tole lušno priredbo komada Something Stupid. Ste na enki, Ernest Kramer sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse poslane SMS-e in pa živjo, kdo je z mano?
1: Metka.
0: Metka, živjo, kje te motim na tole nedeljo?
1: Ravno kar se odpravljam na koncert k moji prijateljici. Stavskim zborom nastopajo.
0: Bo, kako dober, kje je koncert?
1: V Kungoti, tako da zdaj grem počasi za volan.
0: pa srečno na poti. A ni bila tam toča, kar velika debela?
1: Na srečo ne, tukaj je bil samo močan naliv.
0: Okay, pa upajmo, da vreme čim bolj zdrži, da bo čim manj škode. Ja, Metka, preden greš na koncert navijat, se ušla pa še eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je odgovor na današnjo?
1: Tabu.
0: Aha, kjer komad od tabujo bi to bil?
1: Čakaj malo.
0: A je divje?
1: Ja! Ja.
0: Ja, koliko da ena do 10 misliš, da je to, ta prav odgovor?
1: Pa, jaz sem zdaj na 8.
0: Na 8, ki? Ok, da. Da, poslušaj še en del, pa boš pol še enkrat videla. A sva še na 8, ki?
1: Ne.
0: Povej, kaj bomo delali?
1: Mi bomo celo noč plesali.
0: Točno to. Kaj je naslov komada?
1: Tako je malo.
0: Ajde, dejva prvo izvajalca. Kdo je izvajalc?
1: Simpatični pubeci, ki so nas zastopali na Euroviziji.
0: Aha, začetek je Joker, konča se pa na...
1: Joker out.
0: Točno to. Naslov komada pa ni, mi bomo celo noč plesali, ampak...
1: Čakaj malo, se bi zarečla, ne? Pomoč ljudstva...
0: Lej, bova tako rekla, pomoč ljudstva bova pa prosila na nič 51300 bodo bo napisali še naslov, pa bomo pa vse imeli. Si za?
1: Marko
0: Gem. Bravo, to je to. Odlično. Čakaj, a to si imela neko pomoč ali je prišel iz glave?
1: Ne, mogla sem se spomniti, mogla sem se umiriti, da sem se
0: spomnila. Ej, super si. Povej, a si za, da ga zavrtimo tudi na enki.
1: Ja, absolutno.
0: Pa kar gremo na komad, še prej vas pa povabim na njihov koncert ob 10. obletnici igranja. 20. junija ga imajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, vstopnice so na eventim.si. Na temu koncertu res ne smete manjkati. Vabljeni, zdaj pa gremo na komad.

0: faccio risparmi, non è anche ostante.
1: Ernest Kramer
2: na Radio Ena.
3: Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
8: Perilo oprano v 15 minutah.
9: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: In več dobre glasbe.
17: Tu je Radio 1.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Se spomnite leta 2004, ki je ta komad prišel ven? Istega leta je prišel ven tudi Facebook. V nadaljevanju Ed Sheeran in Sapphire, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. In kar se vremena tiče, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Možna je tudi toča. Jutri pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutri popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do največ 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Luka, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Ja, na cestah trenutno kar mirno, nekaj zastojev še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Vsega skupaj je zamude približno 10 minut, zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Celju na Mariborski cesti pri hotelu Celeja in v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Srečno. Eno lepo pozno nedeljsko popoldne, Hernes sem z vami in na naši bajti imamo eno obljubo za izpolnit.
3: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Roškar bo mogel splezati na 360-metrski trboveljski raufang. In priprave so take, kakor bi jih od Roškarja pričakoval. Če štiri hite pogledamo in pa preverimo, kdaj bo splezal gor na dimnik. Vse to po štirih, prvo pa Ed Sheeran in Sapphire.

0: Geta je tole s komadom Forever Young, ste na enki, Arne sem z vami in a veste, ko včasih ljudje kaj obljubimo in pol to moramo izpolniti.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Prvo je Roškar to obljubo, pol se je pa zgodil tole.
2: 1.379.263,12 €.
0: Rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In se vemo, kak je to, kar Roška rozame priprave na svoj način.
3: Prvi vzpon te čaka.
4: Oh my god. A, in to je za to?
3: Vse ti gre.
4: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je Roši splezal na stol, pol na lestev, no pršel je tudi že do strehe.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: In ta teden bo šel na 360-metrski trbovski raufung. Tega ne smete zamoditi.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
7: Od kdaj pa to?
6: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
6: Pokrovitelj.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1 Ribnica.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Ole McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas ka do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
1: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.
2: Sem bil na veterini, kaj prinesu svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterina kmes obrne in pove mi, da zato, ker ta mal in večina psov ne jejo tako, kaj prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj nares, da bo.
3: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.
4: Radio 1 Ribnica.

0: Popoun Grill. Popoun užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
2: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
0: Radio 1 Ribnica.

ognju imam železja doskr, nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, to vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve

0: Radio 1 Ribnica.
1: Verjamemo v boljši svet.
2: Kako pogosto pestujete občutek hvaležnosti za zemljo, ki nam daje vse, kar potrebujemo za življenje? Kako zelo je pomemben pravilen odnos do našega planeta z vidika odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja s pitno vodo in energijo in nenazadnje odgovornega ravnanja z gozdovi in živalmi? Spodbudno je, da se ozaveščenost, kot se kaže, počasi, a zanesljivo le prebuja in to s konkretnimi dejanji slišimo na ulici.
3: Vsekakor, zdaj za zalivanje vrta rož uporabljamo deževnico, ogrevamo na trda goriva drva.
2: Doktorica Lučka Kajfež-Bogataj je slovenska ambasadorka boja proti podnebnim spremembam. Te dni sem brala njeno knjigo Vroči novi svet, simpatičen zapis nekoliko manj simpatičnim naslovom.
4: No, vroči seveda aludira na to, da se nam podnebje ogreva, da prihajamo seveda v neko novo obdobje zemljine zgodovine, ko